energy and positive feelings. Let the groove be your guide.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український

В українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Big One. Body.

0: Соціальна реклама.
1: Хвилина на уважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків та 6 районам області. У Харкові сталася пожежа на даху Палацу праці. На Харківщині підвищилися ціни на макаронні вироби. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп'янського та Лазівського районів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 17 осіб, серед них 4 дитини. У місті Ізюм загинув 26-річний чоловік, 12 людей зазнали вибухових поранень, зокрема однорічна дівчинка. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 229 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 59 667 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 5 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Козача Лопень, Стариця та Волохівка. На куп'янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції 8 разів, проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Ківшарівки та інших населених пунктів. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Внаслідок ударів по Ізюму на Харківщині частина міста залишається без електропостачання та водопостачання. Є пошкодження у житловому секторі. Про це 15 вересня повідомив керівник МВА Сергій Федченко. За його словами, кількість постраждалих зросла до 15 людей. Федченко каже, що внаслідок ударів у північній та центральній частинах міста пошкоджені понад 10 приватних домоволодінь, об'єкти водопровідної інфраструктури та лінії електропередач. Напередодні у Харкові зайнялася пожежа на даху Палацу праці, який розташований біля міської ради, був частково зруйнований ударами РФ 2 березня 2022 року. За даними ситуаційного центру, перед займанням на даху бачили невідомих осіб. Про це повідомив директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких. За його даними, на місці за підвищеним номером складності працювали підрозділи ДСНС. Загальну площу займання наразі встановлюють. Серед продовольчих товарів на Харківщині порівняно з літнім періодом найбільше здешевшили овочі та фрукти, найбільше здорожчали яйця, макарони та соняшникова олія. Про це повідомили в обласному управлінні статистики. За його даними, споживчі ціни порівняно з літом залишилися на тому ж рівні, а ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 2,2%. Водночас, порівняно із серпнем 2025 року, споживчі ціни зросли на 9,2%. 16 вересня на Харківщині триватимуть зміни в графіку руху приміських поїздів на напрямку Харків-Пасажирський Дергачі. Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці. З графіку будуть виведені наступні рейси: номер 6021, номер 6001 та номер 6013 Дергачі-Харків-Пасажирський. Також не буде курсувати потяг номер 6012 Харків-Пасажирський Дергачі. За даними Нацбанку України, 15 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 52 копійки, польський злотий 11 гривень 86 копійок. 16 вересня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 19 вдень. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Radio Station. Nova Line.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: Україні 7 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000. В Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайф.
4: Заряджаємо.
3: Це нова лайф.
4: Радіо Нова Лайн.
3: Це нова лайф.
4: Там, де народжуються хіти. Дейвід Гетта and Хайпі Тон. You and I, me and you.

Контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Відчуй осінь з теплими піснями

0: Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.
1: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
2: ¿Por qué?
1: Porque la vida es corta.
2: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
1: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. Nova Line.

0: Рубка на Нова Лайн.
1: Привіт! Наразі музичну прем'єру тішить українська співачка Мішель Андраде. Її реліз має назву «Сорі» у перекладі «Вибач». Це перша композиція Андраде після майже року творчої перерви. За цей час артистка встигла перебудувати робочі процеси, зібрати нову команду і повернутися на сцену з новими ідеями. Власне, трек «Сорі» – це танцювальний маніфест Андраде про внутрішню силу та свободу від виправдань. Слово «Сорі» у цьому треку – іронічна відповідь на очікування. Бути зручною. Давайте слухати.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: служка на Nova Line.
1: Гаряче повертається на п'єдестал українських чартів Мішель Андраде з треком «Сорі». Робота очікувано має виразні мотиви латини і надихає бути більш впевненими у собі. Наразі це все. З новою прослушкою зустрінемось вже завтра. З вами була RJ Анна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків та 6 районам області. У Харкові сталася пожежа на даху Палацу праці, на Харківщині підвищилися ціни на макаронні вироби. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп'янського та Лазівського районів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 17 осіб, серед них 4 дитини. У місті Ізюм загинув 26-річний чоловік, 12 людей зазнали вибухових поранень, зокрема однорічна дівчинка. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 229 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 59 667 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 5 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Козача Лопань, Стариця та Волохівка. На куп'янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції 8 разів, проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Ківшарівки та інших населених пунктів. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Внаслідок ударів по Ізюму на Харківщині частина міста залишається без електропостачання та водопостачання. Є пошкодження у житловому секторі. Про це 15 вересня повідомив керівник МВА Сергій Федченко. За його словами, кількість постраждалих зросла до 15 людей. Федченко каже, що внаслідок ударів у північній та центральній частинах міста пошкоджені понад 10 приватних домоволодінь, об'єкти водопровідної інфраструктури та лінії електропередач. Напередодні у Харкові зайнялася пожежа на даху Палацу праці, який розташований біля міської ради, був частково зруйнований ударами РФ 2 березня 2022 року. За даними ситуаційного центру, перед займанням на даху бачили невідомих осіб. Про це повідомив директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких. За його даними, на місці за підвищеним номером складності працювали підрозділи ДСНС. Загальну площу займання наразі встановлюють. Серед продовольчих товарів на Харківщині порівняно з літнім періодом найбільше здешевшили овочі та фрукти, найбільше здорожчали яйця, макарони та соняшникова олія. Про це повідомили в обласному управлінні статистики. За його даними, споживчі ціни порівняно з літом залишилися на тому ж рівні, а ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 2,2%. Водночас, порівняно із серпнем 2025 року, споживчі ціни зросли на 9,2%. 16 вересня на Харківщині триватимуть зміни в графіку руху приміських поїздів на напрямку Харків-Пасажирський Дергачі. Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці. З графіку будуть виведені наступні рейси: номер 6021, номер 6001 та номер 6013 Дергачі-Харків-Пасажирський. Також не буде курсувати потяг номер 6012 Харків-Пасажирський Дергачі. За даними Нацбанку України, 15 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 51 гривня 52 копійки, польський злотий 11 гривень 86 копійок. 16 вересня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 19 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: 16 вересня наші пращури прибирали мотлох у будинку, щоб придбати добробут на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками. Якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до суворої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
0: Radio station Nova Light.

українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний. Протягом дня в етері Нова Лайн. Не осінь, а пісня. На Нова Лайн.

0: В Україні 8 година.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це Нова Лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
5: Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка. Нардепи отримали умови додаткового фінансування для України. Законопроєкт Грема пройшов процедурне голосування. Естонія веде переговори про приєднання до французької ініціативи ядерного стримування. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Про це йдеться на сайті президента. Нагадаємо, що раніше НАБУ і САП заявили про розслідування схеми з кришуванням шахрайських кол-центрів в офісі генпрокурора. У межах операції «Карфаген» НАБУ провело обшуки в ОГП, зокрема в приміщеннях, якими користувався Кравченко. Єврокомісари надіслали нардепам листа з умовами додаткового фінансування для України. Це відповідь на прохання Зеленського надати додаткові 27 мільярдів доларів на оборону. У листі вказали, які закони треба ухвалити для отримання грошей за Ukraine Facility та Ukraine Support Loan. Серед невиконаних умов є закон про оподаткування посилок до 150 євро та щодо прав нацменшин. Палата представників Конгресу США відкрила шлях до фінального голосування за законопроєкт про санкції проти РФ імені покійного сенатора Грема. Про це повідомляє The Hill. Законопроєкт передбачає санкції проти російських посадовців, олігархів, банків, компаній і суден тіньового флоту. Також він має надати Трампу право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії. Естонія веде переговори з Францією щодо приєднання до її ініціативи посиленого ядерного стримування, заявив прем'єр-міністр Крістен Міхал. Хоча країна вже перебуває під ядерною парасолькою НАТО, Талін готовий поглибити співпрацю з Парижем, якщо з'являться відповідні можливості. Ініціатива Франції вже набула підтримки 9 країн, включаючи Великобританію, Німеччину та Польщу.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 16 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 64 копійки, євро 51 гривня 51 копійка, польський злотий 11 гривень 87 копійок.
4: Про погоду.
5: Сьогодні в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі мінлива хмарність, у повітрі плюс 20 у середньому. Подекуди дощитиме. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 23 максимально. На заході переважно суха та похмура погода. Температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 21. На сході хмарно, у повітрі до плюс 20 градусів у середньому. У столиці України мінлива хмарність, подекуди невеликі опади, а на термометрі до 21 тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо «Новалайн».

пам'ятаємо ж туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: Word to Make You Happy. Саме час задуматися, що робить вас щасливими. Посмішки рідних, цікава книжка, зустрічі з друзями. Цей список можна продовжувати безкінечно, так само, як і композиції на Nova Line. За кілька хвилин почуємо Еда Ширана з треком «Азізам».
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Nova Line і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Nova Line не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
6: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Радіо поки хітів, це Nova Line.
10: Заряджаємо.

0: Фраза «по крайній мірі» українською правильно звучить принаймні або у всякому разі.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.

0: зізнався, що на створення треку «Азізам» його надихнула традиційна персидська музика. А ось яке натхнення можна знайти в рубриці «Історія одного дня», дізнаємося просто зараз на Nova Line FM.
1: Історія одного дня на Nova Line.
0: 16 вересня на календарі, час зазирнути в історію. Сьогодні ми святкуємо
2: Міжнародний день інтервенційної кардіології, Всесвітній день барбера та день HR-менеджера.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1408 року відбулося останнє письмово зафіксоване весілля вікінгів у Гренландії. 1782 року вперше була використана велика печатка США, а 1906 відкрили південний магнітний полюс.
2: А народилися у цей день такі визначні постаті, як Гай Гамільтон, британський кінорежисер, відомий створенням стрічок про Джеймса Бонда, Девід Копперфілд, американський фокусник-ілюзіоніст, та Мікі Рурк, американський актор.
0: З іменинами сьогодні також вітаємо Василин, Петрів, Іванів та Костянтинів.
2: Нехай екватор тижня потішить вас приємними сюрпризами.
1: Історія одного дня на Nova Line. Це Nova Line. Радіо Nova Line. Це Nova Line. Там, де народжуються хіти. Логай. Скільки?

0: що в ту саму людину з'являється відчуття абсолютного щастя. Таня Лі та Тім з композицією «В раю» зробили цей ранок трошки романтичнішим. Тему почуттів продовжить Соня Кей з треком «Крихітка», що прозвучить в нашому етері за кілька хвилин.
1: Бо я люблю. Соціальна реклама.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Соціальна реклама. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Твоя – це твоя осінь. Ритм – твоє радіо «Новалайн».

0: які не чекають сонця і самі стають джерелом світла, навіть коли суцільна темрява навкруги. Саме такий меседж несе потужна композиція «In the Dark» Вікторії Ніро. Музичний настрій середи продовжимо треком «Vertigo» від Авалана Робстона.
1: Харків сьогодні.
2: Урочисті збори з нагоди прийдешнього дня рятівника пройшли в Харкові. В них взяли участь перший заступник міського голови Олександр Новак, керівництво області, правоохоронці, військовослужбовці. Вони привітали рятувальників з професійним святом. З початку повномасштабної війни на Харківщині було врятовано близько 1200 осіб. Крім того, учасники заходу вшанували пам'ять 16 рятувальників і 10 саперів, які загинули з 2022 року під час виконання службових обов'язків. Олександр Новак зазначив, що містяни можуть завжди розраховувати на допомогу фахівців у найскладніших ситуаціях і запевнив у готовності міської влади працювати з ними пліч-опліч. З нагоди професійного свята перший заступник мера вручив рятувальникам почесні грамоти і подяки міського голови.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: 16 вересня наші пращури прибирали мотлох у будинку, щоб придбати добробут на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками. Якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до суворої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.
12: Барви музики Новолайн в твоєму місці.

0: 92,9.
1: Тобі це плюс, не вистачає, так тобі це мінус. До фотографій твоїх торкнусь, подвійне натискання мій вірус.
0: Лінія хітового настрою «Нова Лайн». В українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.

0: класичний поп-електротрек від музичного дуету Evelyn Rock та Vertigo прозвучав в нашому етері. Якщо він викликав приємне запаморочення, не варто перейматися. А ось які сюрпризи підготували зірки і планети, саме час дізнатися з рубрики «Гороскоп». Буде цікаво.
1: Гороскоп.
0: Слухай.
1: Денний гороскоп.
0: Ви отримаєте несподівані новини, пов'язані з роботою або стосунками.
2: Телець. День сприятливий для планування короткострокових цілей.
3: Близнята.
0: Фінансові питання вимагатимуть точності й уважності.
3: Рак.
2: Зверніть увагу на свої звички. Навіть маленьке коригування може поліпшити самопочуття.
3: Лев.
0: Приділіть час творчості або спорту, це дасть емоційну розрядку.
3: Діва.
2: Можливі несподівані зізнання або пропозиції, що вимагають сміливості.
3: Терези.
0: Зірки радять звернути увагу на дрібниці.
3: Скорпіон.
2: День сприятливий для переосмислення бюджету.
3: Стрілець.
0: Вдалий день для творчості та самовираження.
3: Козоріг.
2: Несподіване рішення може відкрити двері до довгоочікуваної можливості.
3: Водолій.
0: День сприятливий для вирішення давніх питань.
3: Риби.
2: День підходить для планування подорожей і вивчення чогось нового.

0: треком вабити Тіни Кароль завершуємо годину. Перш ніж рухатися далі, зупинимося або згадати і віддати шану. У 9-й хвилина мовчання, далі новини і багато музики. Проводьте цю пору разом з Новолайном.
1: В Україні 9-та година.
2: Світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
1: Вночі українська ППО знешкодила 63 російські БПЛА. Зеленський розповів про енергетичне перемир'я між Україною та РФ. Мерц скасував свою поїздку на Генасамблею ООН. Шабери направлять до Латинської Америки понад 50 мільйонів доларів допомоги. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч на 16 вересня Росія запустила по Україні 80 ударних дронів різних типів. У результаті протиповітряних боїв українська ППО знешкодила 63 БПЛА. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Внаслідок атаки зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків у 2 місцях. Президент України Володимир Зеленський розповів про енергетичне перемир'я між Україною та Росією, яке 14 вересня оголосив президент США Дональд Трамп. За словами Зеленського, Україна готова до такого типу перемир'я. Трамп додав, що РФ своєю чергою теж погодилась на дану угоду. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на тлі зростання напруженості всередині очолюваної ним партії ХДС скасував заплановану поїздку до Нью-Йорка на Генасамблею ООН. Про це повідомило агентство Bloomberg. Члени ХДС вимагають від канцлера суттєвого перегляду політичного курсу після виборів до Ландтагу Саксонія-Анхальт, на яких партія АДН отримала більшість голосів. Мерц намагається стримати внутрішнє невдоволення. Адміністрація президента США Дональда Трампа перерозподілить 52 мільйони доларів військової допомоги на користь Латинської Америки. Їх заберуть у Європи та Близького Сходу. Про це повідомило агентство Associated Press. Допомога піде на боротьбу з наркотероризмом, а також допоможе і далі забезпечувати безпеку Панамського каналу. Додамо, що перерозподіл став черговим кроком, яким Вашингтон скорочує військову присутність у Європі.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 16 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 64 копійки, євро – 51 гривня 51 копійка, польський злотий – 11 гривень 87 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі мінлива хмарність, у повітрі плюс 20 у середньому, подекуди дощитиме. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 23 максимально. На заході переважно суха та похмура погода, на термометрі від плюс 10 до плюс 21. На сході хмарно, у повітрі до плюс 20 градусів у середньому. У столиці України мінлива хмарність, подекуди невеликі опади, на термометрі до 21 тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Це Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Там, де народжуються хіти. Кавабанга, Депокалібрі та Златако. Мальви.

0: «гайнувати». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Заряджаємо щодня і ночі.
1: «Нова Лайн». Якщо любиш, то кажи.

0: Чекаємо на бабине літо, зігріваємося класними треками, такими як «Температура» від Коли та Парфенюка чи композиція Софі Еліс Бекстер під назвою «Murder on the Dance Floor» в реміксі «Пенау», що прозвучить зовсім скоро.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Радіо Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
3: Радіо Нова Лайн.
1: Нова Лайн.

0: Саймон Уорд з треком «Lonely Man». Композиція стала знаковою подією, оскільки ознаменувала офіційне повернення Джефрі Сеторіуса до проєкту «Dash Burning». Середа триває, запалюємо разом з Альоною Мергалієвою та композицією «Зійшла зоря» буквально за кілька хвилин.
1: Харків сьогодні. Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку оголосив конкурс на отримання ваучерної підтримки для ветеранів на започаткування та розвиток власної справи. Ваучер можна даватися на придбання меблів, обладнання, сировини та матеріалів, модернізацію виробничих ліній, послуги з маркетингу та реклами тощо. Взяти участь у конкурсі можуть ветерани війни, які мають намір здійснювати чи вже здійснюють підприємницьку діяльність на території Харківської міської територіальної громади. З повним переліком критеріїв, списком необхідних документів і вимогами можна ознайомитись на сайті Харківської міськради. Документи для участі в конкурсі можна подати до 14 жовтня.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з тарифами вашого оператора.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: 16 вересня наші пращури прибирали мотлох у будинку, щоб придбати добробут на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками. Якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до суворої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Тримайся лінії хітового настрою.
9: Нова Лайн.

0: В українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки інтимні або товариські, а взаємини тільки дружні.
1: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.
2: Your autumn sounds louder here.
1: Тепла осінь тут на Нова Лайн.

0: схвалення чи уваги, а тільки від власного влаштування. Тож тримаємо курс на гарний день. Топік та Бекі Джі з треком «Сорі, папі» завершують годину. На часі актуальне у світі новин. Залишайтеся з нами. В Україні 10 година.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
5: Армія РФ завдала удару по автобусу на Дніпропетровщині. Мін'юст США викрив російську агентурну мережу, що готувала теракти. Смілянський подав позов у суд проти НБУ. Камбоджа і Таїланд почали процедуру примирення. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: Армія РФ завдала удару дроном по рейсовому автобусу у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. Внаслідок атаки п'ятеро людей загинули на місці. Ще щонайменше семеро поранені. Потерпілих госпіталізували. Мін'юст США висунув обвинувачення п'ятьом людям, які за версією слідства працювали на спецслужби РФ. Про це йдеться у прес-релізі на сайті відомства. Їх підозрюють у вербуванні людей для терактів у європейських країнах, а також у підготовці вбивства російського дисидента у США. За даними прокурорів, агентурна мережа діяла щонайменше 2 роки. Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що цього тижня його адвокати подали позов проти НБУ в Київський окружний адміністративний суд. Вони вимагають від регулятора скасувати рішення щодо звільнення посадовця у зв'язку з професійною непридатністю. Смілянський підкреслив, що впевнений у своїй позиції і готовий довести її у суді. Уряди Таїланду і Камбоджі почали процедуру примирення за конвенцією ООН з морського права через суперечку щодо морського кордону. Про це повідомила газета The Washington Post. Йдеться про територію, яка може містити значні запаси природного газу та інших вуглеводнів. Нинішні переговори відбуваються після зриву попередніх домовленостей між країнами. Нагадаємо, що Таїланд та Камбоджа століттями воюють через прикордонні території.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 16 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 64 копійки, євро 51 гривня 51 копійка, польський злотий 11 гривень 87 копійок.
4: Про погоду.
5: Сьогодні в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі мінлива хмарність, у повітрі плюс 20 у середньому, подекуди дощитиме. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 23 максимально. На заході переважно суха та похмура погода, термометр температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 21. На сході хмарно, у повітрі до плюс 20 градусів у середньому. У столиці України мінлива хмарність, подекуди невеликі опади, на термометрі до 21 тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
4: Головне в деталях. Hugo, Big Sean, Scott Storch.

0: це Гросс в її новому настрої. Яскрава, смілива, жіночна і готова залишати все зайве позаду, бо іноді найкращий спосіб пережити невдале кохання – просто увімкнути музику і танцювати. Підтримуємо і вмикаємо трек «Не зупиняй вечірку» від позитива.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Новалайн. Тримай свою лінію.

людину сердиту або в поганому настрої, кажуть: на неї гець напав або якась муха її вкусила.

0: Нижні Оксами.
1: Your autumn sounds louder here.
0: На Нова Лайф.
2: Радіо Нова Лайф.
0: Fairy Dawn featuring Carol and Ban. Love

0: гурту «Казка» Саші Заріцької. Музична атмосфера треку «Золото» нагадує дебютний альбом гурту, але поєднує сучасну реальність із фірмовою дрібкою магії. Такої магічної, дуже теплої атмосфери сповнена і наступна композиція. «Дім» у виконанні Злати Огнєвіч та Мако прозвучить за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає: не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Ми там, де найбільш потрібні, там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
1: Соціальна реклама.

0: Однойменний хліб «Вона» стали першою спільною роботою та офіційною візитівкою оновленого складу тріо «Мірамі» у 2024 році. А яку візитівку ховає у шафі Роні, дізнаємося завдяки наступній композиції.
1: Харків сьогодні.
2: Авторський проєкт хореографа Костянтина Томільченка представили в межах національного фестивалю «Схід Опера Фест». Вистава об'єднала два одноактні балети, які розкривають чоловічий і жіночий погляд на переживання сучасної людини, її страхи, надії та пошук внутрішньої опори. Над першою частиною Костянтин Томільченко працював з київськими танцювальниками. Другу він створив з артистками балету «Охнатоба» імені Лисенка. Постановки поєднали сучасну хореографію з елементами фізичного та психологічного театру. Фестиваль «Схід Опера Фест» проходить за підтримки Українського культурного фонду та міського голови Ігоря Терехова.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: 16 березня наші пращури прибирали мотлох у будинку, щоб придбати добробут на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками. Якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до суворої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Нова Лайн.

0: українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Патрульна нова лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: треку, тому що перетворила цю легку мелодійну та глибоку історію на справжній мюзикл весілля. Композицію Монатіка завершуємо годину в новій ще більше музики і настрою. В Україні 11 година.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
5: Армія РФ завдала удару по автобусу на Дніпропетровщині. Мін'юст США викрив російську агентурну мережу, що готувала теракти. Кравченко міг відмовитись від держохорони після внесення в ЄРДР підозри кривоносу. Нідерланди ратифікували конвенцію про створення комісії для відшкодування збитків Україні. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: Армія РФ завдала удару дроном по рейсовому автобусу у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. Внаслідок атаки 5 людей загинули на місці, ще щонайменше 7 поранені. Потерпілих госпіталізували. Мін'юст США висунув обвинувачення 5 людям, які за версією слідства працювали на спецслужби РФ. Про це йдеться у прес-релізі на сайті відомства. Їх підозрюють у вербуванні людей для терактів у європейських країнах, а також у підготовці вбивства російського дисидента у США. За даними прокурорів, агентурна мережа діяла щонайменше 2 роки. Журналіст Михайло Ткач стверджує, що екс-генпрокурор Руслан Кравченко відмовився від особистої держохорони через 2 години після внесення до ЄРДР відомості про підозру кривоносу. Про це йдеться у матеріалі «Української правди». Ткач припускає, що екс-генпрокурор виїхав з України не в межах звичайного службового відрядження, а також, що Кравченко вніс підозру і відмовився від охорони, вже перебуваючи неподалік від кордону. Нідерланди офіційно ратифікували Конвенцію Ради Європи про створення міжнародної комісії з розгляду заявок на відшкодування для України в рамках компенсації за російську агресію. Про це повідомили в прес-службі Ради Європи. Цей орган розглядатиме, оцінюватиме та прийматиме рішення щодо заявок на відшкодування, зареєстрованих у реєстрі збитків для України, а також визначатиме суму належної компенсації в кожному випадку.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 16 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 64 копійки, євро – 51 гривня 51 копійка, польський злотий – 11 гривень 87 копійок.
4: Про погоду.
5: Сьогодні в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі мінлива хмарність, у повітрі плюс 20 у середньому, подекуди дощитиме. На півдні хмарно, з проясненнями, плюс 23 градуси максимально. На заході переважно суха та похмура погода, на термометрі від плюс 10 до плюс 21. На сході хмарно, у повітрі до плюс 20 градусів у середньому. У столиці України мінлива хмарність, подекуди невеликі опади, на термометрі до 21 тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
4: Головне в деталях.
6: You are listening to Novaline Radio Station. Ariana Grande.

0: Ранки на Нова Лайн. Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: Вітання на інформаційній хвилі Нова Лайн FM. В етері програма «Підсумки з Олегом Синьогубовим». Перед мікрофоном Анна Задорожна. Щосереди традиційно говоримо про життя нашого регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А в цьому випуску детально зупинимось на подробицях початку нового навчального року на Харківщині. Тим паче, що вчергово він стартував в умовах постійних обстрілів міста та громад області. За словами начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синьогубова, цього року навчання в нашому регіоні вже традиційно розпочалось у захисних спорудах. Йдеться як про найпростіші укриття, так і про протирадіаційні укриття та, звісно, підземні школи. Більше інформації про це почуємо від начальника ХОВА. Далі пряма мова Олега Синьогубова.
2: Наразі 17 підземних шкіл, 57 тисяч дітей пішли в офлайн або змішану форму навчання. Значить, незабаром ще маємо відкрити 3 підземні школи, це по Харківській області. Ну і плюс на добудові у нас ще 11 підземних шкіл. Тому процес триває. Звичайно, що ми упираємося зараз у фінансування, проводимо перемовини із урядом, з профільним міністерством освіти та науки. Я ось вчора мав розмову чергову з міністром. Будемо виходити з ініціативами щодо дофінансування. Нам не вистачає майже 960 мільйонів на всі 11 підземних шкіл. Значить, і далі все буде залежати від фінансування державного, коли ми зможемо завершити ці там 11 шкіл, щоб діти знову ж таки поповнили ту категорію дітей, які навчаються офлайн. 57 тисяч дітей. Це з дітьми, відповідно, Харкова і області. Всього у нас навчається. Всього у нас дітей шкільного віку 185 тисяч. 65 тисяч – це діти дошкільного віку.
1: Також на нещодавній зустрічі з журналістами начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов розповів, що наразі на території Харківської області до відкриття готуються 4 підземних дитячих садочки. Зокрема, такі навчальні заклади для дітей дошкільного віку вже незабаром можуть з'явитися в Дергачах, Близнюках, Лозовій, Савинцях та безпосередньо в місті Харкові. Нагадаю, що перший дитячий садок на території Харківської області запрацював у липні цього року у Пісочинській громаді. Додамо також, що навчальний рік стартував і для студентів закладів вищої освіти. На зустрічі з журналістами начальник ХОВА розповів, що цього року на території Харківської області 21 заклад вищої освіти продовжує свою роботу. Понад 100 тисяч студентів навчаються наразі в нашому регіоні, з них 30 тисяч абітурієнтів вступили на перший курс бакалаврату та магістратури. І кількість охочих вступати саме до харківських вишів поступово зростає, наголосив Синьогубов. Важливим питанням в рамках теми навчання для Харківської області було і залишається забезпечення безпечного підвозу школярів до укриттів та підземних шкіл. Про це далі розкаже начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов.
2: Дивіться, з міжнародними партнерами ми працюємо постійно, вони знають всі наші запити. Нам потрібно в першу чергу біля тисячі ось таких модульних мобільних укриттів, які в тому числі вкрай необхідні по маршрутам, скажімо так, слідування дітей до підземних шкіл, до безпечних умов навчання і з них до фактично своїх домівок. Нам зараз допомагають дві області за завданням президента по ініціативі Офісу президента, значить це Чернівецька і Закарпатські області. Вони перерахували нам вже до обласного бюджету біля 80 мільйонів субвенцій. Вони всі підуть на мобільні саме укриття, які будуть розташовуватися на зупинках, там, де діти їдуть фактично до школах, до цих відповідно маршрутів. Ці суми першочергово потреба у нас 99 модульних ось таких мобільних укриттів місткістю від 20 до 50 людей. Вони, ще раз повторюся, будуть розташовуватись на зупинках громадського транспорту по області. Значить, ну і далі, звичайно, будемо чекати ще коштів від партнерів для того, щоб перекрити цю потребу. Контракти вже укладені. Я думаю, що за місяць з'являться перші вже укриття.
1: Під час спілкування з журналістами харківських видань Олег Синьогубов також розповів про вартість будівництва однієї підземної школи на Харківщині. Про це безпосередньо почуємо далі від начальника ХОВА.
2: Дивіться, цифри абсолютно різні, тому що дуже багато факторів впливає. По-перше, це місцевість. По-друге, чи потрібно переносити комунікації, чи не потрібно переносити комунікації. Що за ґрунти? Або це, як у нас, наприклад, в Змійові, або наземна школа, тому що під землею будувати не можемо, тому що там досить такі важкі ґрунтові води. Да? Тому різні абсолютно конструктиви. В середньому це більше від 200 до ось самий дорогий проєкт, це у нас Ізюм, 280 майже мільйонів. Тут, дивіться, і є кошти міжнародних партнерів, і є, звичайно, основна питома вага і навантаження на державний бюджет, тому що це досить великі суми. І, звичайно, підстраховуємо місцевим, тобто бюджетом так само. Дивіться, ми почали будувати підземні школи в 23-му році. І фактично зараз ми виходимо за умови, скажімо так, повного фінансування. Будівництво однієї школи в середньому триває один рік. Ну, все залежить від того, що за сезон і все інше. Раніше, з 23-го року, ми будували школу майже 2 роки.
3: Триває.
2: Тому що ми одні з перших в країні почали будувати підземні школи.
3: Та
2: до нас наразі, незважаючи на ту проблематику з недофінансуванням, яка у нас наразі є, у нас найбільша кількість підземних шкіл.
1: Важливим напрямком роботи у рамках теми харчування на Харківщині також залишається забезпечення школярів якісним харчуванням. Ще 2023 року уряд затвердив стратегію реформи шкільного харчування до 2027 року. А віднедавна на території Харківської області, а саме в місті Лозова, була запущена друга в Україні фабрика «Кухня», яка має забезпечити безкоштовним гарячим харчуванням учнів підземних шкіл різних громад Харківської області. Більше деталей розкаже начальник ХОВА Олег Синігубов далі у прямій мові.
2: Цього навчального року у нас є нововведення, звичайно, по завданню президента. Під контролем офісу, відповідно, президента і першої леді у нас маємо забезпечити повноцінне харчування дітей в закладах освіти, в школі. Навіть якщо це підземна школа, навіть якщо діти навчаються не повний тиждень, умовно кажучи, якщо дитина прийшла до школи, адміністрація школи, власники громади, да, мають забезпечити безпосередньо, да, тобто засновники цього навчального закладу, представники громади мають забезпечити повноцінне харчування. І тут у нас на 100% забезпечено, як у місті Харкові, так і в наших громадах, повноцінне фактично харчування. Гаряче харчування. Я, мовно кажучи, кажу, це не булки з компотом, да, а це ось таке повноцінне харчування. Дивіться, зараз вона так само запрацювала. Значить, вона, її потужність 18 тисяч порцій. Можемо розігнати до 25 тисяч порцій. Зараз ми стартуємо з 5 тисяч порцій. Тобто для дітей підземних шкіл, там, де вони навчаються в офлайн або в змішаній формі. Для нас це дуже важливий, тобто, проєкт, тому що він вперше реалізований на Харківщині. Ми його відкривали на початку цього року. Те, що фабрика «Кухня» фактично збудована. Вона єдина і унікальна, тому що вона найбільша в країні. Перша була відкрита в Буча, однак ця більша в рази. Да, і по спроможності, і по потужностям. Плюс вона є експериментальна, тому що це власність обласної ради. Це комунальний заклад, загальнообласний, тобто не лише однієї громади. І вона обслуговує декілька, відповідно, громад. І крім того, ми будемо забезпечувати харчуванням не лише заклади освіти, а й медичні заклади тощо. Тому згодом ми маємо завантажити її на 100%.
1: Наостанок у розрізі теми навчального року 2026-2027 на Харківщині нагадаємо про актуальну для жителів Харківської області ініціативу президента України – «Пакунок школяра». Родини, які цього року ведуть дитину до першого класу, мають змогу отримати одноразову виплату в розмірі 5 тисяч гривень. Ці кошти можна витратити на найнеобхідніше для школи – одяг, взуття, канцелярію та інше приладдя. Заяви приймаються до 1 листопада. Онлайн – через застосунок «Дія», офлайн – у сервісних центрах Пенсійного фонду України. Наголошується, що таку виплату може отримати лише один з батьків або законний представник дитини, а кошти не мають обмеженого терміну використання. Тож родина може придбати необхідне тоді, коли це справді буде потрібно дитині. Нагадаю, про актуальні події нашого регіону традиційно говоримо із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтор о 20. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97.1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89.1 FM, у Богодухові 97.6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99.6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку Radio Player. Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. А з вами була Анна Задорожна. Бережіть себе та реагуйте на повітряні тривоги.
0: Це були підсумки з Олегом Синьогубовим. Соціальна реклама.
3: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм і WhatsApp. Порядок.
0: Соціальна реклама.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
0: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050 444 08 82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
0: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: 87-9-му Андрій Миколайчук переміг з композицією «Піду втоплюся» на фестивалі «Червона рута». Через десятки років Залізко та Хаз вдихнули у трек «Нове життя». А які музичні повороти актуальні зараз, дізнаємося з рубрики «Прослушка» з Джей Анною.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Привіт! Наразі музичну прем'єру тішить українська співачка Мішель Андраде. Її реліз має назву «Сорі» у перекладі «Вибач». Це перша композиція Андраде після майже року творчої перерви. За цей час артистка встигла перебудувати робочі процеси, зібрати нову команду і повернутися на сцену з новими ідеями. Власне, трек «Сорі» – це танцювальний маніфест Андраде про внутрішню силу та свободу від виправдань. А слово «Сорі» у цьому треку – іронічна відповідь на очікування. Очікування бути зручною. Давайте слухати.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служга на Нова Лайн.
1: Гаряче повертається на п'єдестал українських чартів Мішель Андраде з треком «Сурі». Робота очікувано має виразні мотиви латини і надихає бути більш впевненими у собі. Наразі це все. З новою прослушкою зустрінемось вже завтра. З вами була RJ Анна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.

0: осінь.
1: Осінь. Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Nova Line. Madonna and Kylie Minogue. Love Sensation.

0: та Кайлі Міноуг. Композиція «Love Sensation» без перебільшення стала справжньою сенсацією для прихильників і продовжує дарувати неймовірні емоції. Не збавляємо темп, ріхаб з треком «All Night» підхопиться тер за кілька хвилин.
1: Харків сьогодні.
2: КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» отримало допомогу від чеської неурядової організації «Людина в біді». Підприємству передали автомобільні шини, сучасні контейнери для збору побутових і великогабаритних відходів. Як зазначили в КП, ця допомога дозволить покращити якість вивезення сміття, забезпечить безперебійний вихід сміттєвозів на щоденні маршрути. Крім того, нове обладнання допоможе ще оперативніше реагувати на заявки харків'ян та підтримувати лад у житлових кварталах.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. 16 березня наші пращури прибирали мотлох у будинку, щоб придбати добробут на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками. Якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до суворої зими. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

але поки насолоджуємося затишною яскравою осінню і тим, що половина робочого тижня вже позаду. Далі буде. В Україні 12 година.

0: реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайн.
3: Заряджаємо. Головне в деталях.
4: У Польщі тимчасово закривали два аеропорти.
5: Увага!
4: Через удари РФ. ЄС посилює підтримку України цієї зими. Рада підтримала законопроєкт про боротьбу з шахрайськими кол-центрами. ЄС до 2040 року має подвоїти власну генерацію електроенергії. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: Через удари Росії реактивними БПЛА по території України у повітряному просторі Польщі відбулася військова операція, унаслідок якої закрили аеропорти в Любліні та Жешові. Про це пише польське видання TVN24. Крім цього, через авіаційну активність мешканців повітів Люблінського та Підкарпатського регіонів місцева влада попередила про радіоактивне забруднення повітря, оголосивши тривогу. Зазначається, що через півгодини оповіщення скасували. ЄС посилить підтримку України цієї зими. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Серед основних заходів – сфера гуманітарної допомоги, енергетика, протиповітряна оборона та санкції проти Росії. Верховна Рада підтримала законопроєкт про боротьбу з шахрайськими кол-центрами. За проголосували 313 депутатів. Про це повідомляє кореспондент Суспільного. Документ посилює відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та незаконне використання персональних і банківських даних. Євросоюз до 2040 року має подвоїти генерацію електроенергії всередині блоку, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Посадовиця додала, що завдяки цьому європейські держави зможуть скоротити свої витрати на імпорт викопаного палива та на 260 мільярдів євро на рік.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 16 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 64 копійки, євро – 51 гривня 51 копійка, польський злотий – 11 гривень 87 копійок.
3: Про погоду.
4: Сьогодні в Україні прогнозують прохолодну та переважно хмарну погоду. На півночі мінлива хмарність, у повітрі плюс 20 у середньому, подекуди дощитиме. На півдні хмарно з проясненнями, плюс 23 градуси максимально. На заході переважно суха та похмура погода. На термометрі від плюс 10 до плюс 21. На сході хмарно, у повітрі до плюс 20 градусів у середньому. У столиці України мінлива хмарність, подекуди невеликі опади. На термометрі до 21 тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
3: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Новалайн.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: Всім у відео роботи до треку «Май, о май» від Аква знадобилося понад 2 тижні, щоб створити декорації, які складалися з тропічного острова та піратського корабля в натуральну величину. Щоб почути наступний трек, так довго чекати не потрібно. Алан Волкер та Мік «Dancing in Love» буквально за мить.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Социальная реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки за тарифами вашого оператора.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн.

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганш, тобто вада. Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: Це «Нова Лайн».
0: Радіо «Нова Лайн».
1: Радіо «Нова Лайн».
0: Осінь. Із присмаком музики.
1: This is «Нова Лайн Радіо». It's

0: своїй музичній роботі дівчино, і вони працюють дуже вдало, так що хочеться зробити гучніше. Врубай, буквально за мить відповість Парфенюк. Середа триває, проводьте цю пору разом з Новалайном.
1: Соціальна реклама.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.
5: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
6: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Ідеально. Це ідеально. Осінь за вікном. Лунає нова.

0: треком «Lonely» показують нам контраст, коли сумний емоційний текст поєднується з динамічним та енергійним ритмом. На таких контрастах, мабуть, побудоване усе життя. Чи є вони в наступній композиції «One Life» від Біжу та Калена Зандерс, додасть нових нот і сенсів буквально за мить.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Увага! Повітряна тривога. Просимо прийти до нашого укриття. Зберігайте та порядок.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Тривога. Просимо пройти до
6: 16 вересня наші пращури прибирали мотлох у будинку, щоб придбати добробут на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками. Якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до суворої зими. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Прийти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: Миттєва романтична поп-балада та ремікс від Шнапса та Сані Димова перетворили її на динамічний танцювальний маніфест. На цій ноті завершуємо годину. Етер вже готова підхопити RJ Алісі.
1: Та 0:00 за часом.
2: Нова лайм реклама. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
3: Рада підтримала законопроєкт про боротьбу з шахрайськими кол-центрами. ЄС посилить підтримку України цієї зими. У Польщі тимчасово закрили 2 аеропорти. Голова Укрпошти додав позов проти Нацбанку. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: Верховна Рада підтримала законопроєкт про боротьбу з шахрайськими кол-центрами. За проголосували 313 депутатів. Про це повідомив кореспондент Суспільного. Документ посилює відповідальність за електронне шахрайство та незаконне використання персональних та банківських даних. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що Європейський Союз готує зимову підтримку для України. Про це вона повідомила під час промови у Європарламенті. Серед запланованих заходів – сфера гуманітарної допомоги, енергетика, протиповітряна оборона та санкції проти Росії. Також фон дер Ляйн заявила, що ЄС має намір продовжити співпрацю з Україною над проєктом «Фрея». Через удари РФ по території України вчора польські військові підняли у повітря винищувачі для забезпечення контролю повітряного руху. Аеропорти у Люблині та Жешові довелося тимчасово закрити. Про це пише польське видання TVN24. Приблизно через годину командування Збройних сил Польщі повідомило, що про завершення повітряної операції. Аеропорти відновили роботу і працюють у штатному режимі. Адвокати гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смелянського подали позов проти Нацбанку. Вони вимагають скасувати рішення про його звільнення у зв'язку з професійною непридатністю. Голова «Укрпошти» вважає рішення щодо нього незаконним та упередженим і планує довести це у суді. Смілянський додав, що позов поданий особисто від нього, не від «Укрпошти». Про це він написав у Фейсбуку. Нагадаємо, що раніше «Укрпошта» отримувала штрафи від Нацбанку. Їх загальний розмір перевищує 20 мільйонів гривень.
2: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 15 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 62 копійки, євро 51 гривня 52 копійки, польський злотий 11 гривень 87 копійок.
2: Про погоду.
3: 17 вересня в Україні прогнозується переважна сонячна погода. У повітрі хмарно з проясненнями, в день повітря прогріється до +22 градусів. На півдні спостерігатиметься мінлива хмарність, на термометрі +24 максимально. На заході буде переважно суха та сонячна погода, температура коливатиметься від +12 до +25 градусів. На сході ясно та сухо, у повітрі до +21 в середньому.
4: Залишайтесь в укритті.
3: У столиці України аналогічна погода, на термометрі до +22 тепла. Завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації, радіо Новалайн.
2: Головне в деталях.
5: Шановні пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
6: Вокзал бажань. На Нова Лайн, на Нова Лайн.
2: бажань просто зараз.
1: Середину тижня і робочого дня зустрічаємо разом у вокзалі бажань. З вами Ержей Ліфі. Традиційно у цій порі я готова збирати ваші вітання. Їм присвятимо цілу обідню годину, тож просто зараз пишіть на студійні месенджери, офіційний сайт та в коментарях телеграм-каналу. І дзвоніть на студійний телефон, щоб особисто передати привіт в інше місто і замовити улюблений трек. Стартуємо просто зараз із класним синглом.
5: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Вокзал бажань на Нова Лайн.
4: Тойні дакайс. Your body.

0: правильно зрозумів посил першого треку і написав перше вітання для Анни, моєї солодкої булочки. Кохана, ти, як завжди, смачно готуєш, а ще ти чудовий менеджер. Проблеми вирішаться, повір, люблю тебе. І таких слів, друзі, таких слів любові та підтримки треба побільше. Дехто взагалі любить, щоб їх чули усі. Саме це і дає наш вокзал бажання, ще написати вчасно до 14-ї. Пишіть і дзвоніть, а ще замовляйте улюблені композиції на Nova Line FM. Постараюсь виконати усе.
1: Вокзал бажання на радіо Nova Line.

0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
1: 0, 6, 7, 7, 2, 8, 28 і 3, 8.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: збирали речі у вузлик і вирушали в далеку дорогу, а зараз переїжджають жити на Академмістечко. Всіх запрошую до себе Клавдія Петрівна, і хто знає, можливо, саме там хтось із вас увійде в свою праймеру. Про неї, до речі, буде наступний трек від Вікі Роуз після короткої перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных. И даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з бастерихами вашого оператора.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн.

0: скочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайн. Вікі Роуз. Прайм Ера.

0: якому я продовжую читати ваші свіжі вітання, друзі. Наприклад, Ілона адресує свій привіт молодшому братику Данилу, його другу Микиті, які зараз дуже шумлять на кухні. Тихіше, будь ласка, в мене пари скоро. Оригінальний спосіб прохання, якщо чесно, цікаво, що Ілона і вчитись встигає, і радіо слухати. Наступний привіт такий. Вітання із Харкова для прекрасної людини Наталочки Котляр. Подружко, подружко, давно не бачились, ходімо погуляємо на цих вихідних. І ще бажаю хорошого тижня, Люба таке написала. За тиждень, друзі, не скажу, а ця година точно класна завдяки вашим вітанням. Продовжуйте їх надсилати за координатами, які нагадаємо далі, а також замовляйте улюблені композиції, з якими настрій 100% зросте.
1: Онлайн час привітань. Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Наша станція вокзал побажає. На Нова Лайн.

0: Свято вже пройшло, хіти Макса Барських «Вічні». Саме його замовила наша слухачка Катерина, яка додзвонилась до прямого етеру, але дзвінок зірвався, на жаль, через поганий зв'язок. Втім, вона просила передати привіт її чоловіку Борису, який обіцяв її відвести по справах. «Чекаю, кохаю», сказала Катерина. А я скажу вам, друзі, що в епоху доступності соцмереж такі от романтичні привіти на радіо дуже цінні. Тим паче, що замовити улюблений трек відразу на кілька місць – це вам не поставити його на YouTube. Тож не втрачайте час, друзі, пишіть, дзвоніть і замовляйте до 14-ї.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: Згідно з тарифами вашого оператора.

0: здається, то не здається, каже мій досвід. Але мейбі Тарабарова вирішила просто трохи розважитись і згадати запальну молодість. Цим продовжимо займатись під наступний трек «Кавер від Лізи». І все це, звісно, під ваші свіжі привітання у денному вокзалі. Бажай!
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама.
3: Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
3: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
3: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.
6: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
3: Вокзал бажань на радіо Nova Line просто зараз.

0: Порядок.
1: Під ці мотиви міленіали трохи задумалися, чи не знає цей трек із 2000-х. Знаєте, і це кавер Moonlight Flow від Лізи просто зараз. А далі привіт від Олександра для Олежі сьогоднішнього іменинника. Хлопче, зростай мужнім і чесним чоловіком. Будь щасливим і оберігай свою кохану Мирославу, тисну тобі руку. Дякую за цей привіт окремо і нагадую, що його можна написати на месенджери і подзвонити до студії особисто 068-728-2838 на студійний телефон, а вартість дзвінків та повідомлень залежить від вашого мобільного оператора. Також пишіть на офіційний сайт novoline.fm, червоне віконце справа та в коментарях телеграм-каналу. Часу маємо півгодини, щоб зачитати і поставити музичне замовлення. Вирушаємо вперед.
0: Те, що ти любиш. І про тих, кого любиш. На вокзалі бажань. Макс Барських. Стерти чат.

0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Новалайн.

друзі, повертаюсь до вас із цікавим повідомленням у вокзалі бажань від Світлани. Вона бажає гарного дня колегам Юлі та Марії, з якими планую піти на аперитив увечері. Сподіваюся, в силі, питає вона. І, можливо, ви шукаєте четверту для компанії. Я залюбки приєднаюсь, особливо після 17-ї години, а поки читаю наступне вітання. RJ Лілі передає вітання команді Nova Line. Бажаю наснаги, терпіння і досягнення усіх цілей. Поставте драйвову композицію на згадку про наші спільні класні моменти. Люблю. RJ Лілі, ми теж все пам'ятаємо і любимо, і таки додамо солодкого присмаку цій годині і нашим спогадам.

0: Весняня солодка, правда, ще солодша, якщо сказати її вчасно. Паші пригостив не морозивим, а своїм солодким треком і вокалом, після якого зробимо кілька затяжок, друзі, фігурально. Трек про нікотин від дуету «Очі в очі» продовжить цю вітальну годину, а я чекатиму привіти.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. 16 березня наші пращури прибирали мотлох у будинку, щоб придбати добробут на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками. Якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до суворої зими. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо!

0: В українській мові на запитання «Чий?» правильно відповідати не «їх», а «їхній».
1: Шановні пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
2: Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: залежність від нікотину, а є від привітів. Повірте мені, ми до них повертаємось із вітальною програмою. Палкі привіти Вадиму з СТО, шлють його прихильниці і постійні клієнтки Вероніка та Маринка. Дякуємо за швидку роботу і за підказки. З нас буде, поставте для нас Козловського, попросили дівчата. Ще один привіт для родини Мірошниченків, які чекають на поповнення. Раді за вас і бажаємо, щоб від цього ваша родина стала міцнішою і щасливішою. Від Вікторії цей привіт. Друзі, час нагадати, що до завершення програми лишилось трошки часу, тож встигнемо передати музичне замовлення із вашими привітами. Пишіть їх також, нагадую, в коментарях телеграм-каналу Новолайн FM і ще підписуйтесь на нього, щоб слідкувати за найважливішими подіями у світі музики. А ми рухаємось далі із Козловським.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Вокзал бажань на Новолайн.

ідеальний музичний супровід для вітання від Олени. З річницею шлюбу вона вітає коханого Олексія. 7 років тому ми сказали один одному заповітне «так». Скільки ми всього пройшли за цей час, відомо тільки Господом. Але в нас головний подарунок – це донечка Емілька. Кохаю тебе і мрію побачити із тобою світ. Отаке от ніжне повідомлення. Нехай так і буде у вас, а ми вирушаємо вперед із музикою. Зовсім скоро будемо завершувати.

0: трек про сумних дівчат, він зовсім про інші, глибші поняття. Девід Гетта та Бібі Рекса своєю черговою співпрацею завершують денний вокзал бажань сьогодні. Наступний з Алексом Крашем о 19:00, а далі нова година. Ерджей Ліфі лишається з вами також.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн.
0: Рівно 14 година зараз.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це Нова Лайн. Заряджаємо. Головне в деталях.
2: Білорусь звільнить 25 політичних в'язнів унаслідок переговорів із Сполученими Штатами. ЄС посилить підтримку Україні цієї зими. У Донецькій області розширили зону обов'язкової евакуації. Голова Укрпошти подав позов проти Нацбанку. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Білорусь звільнить 25 політичних в'язнів унаслідок переговорів із Сполученими Штатами. Про це повідомляє Deutsche Welle. Лідерам країн вдалося домовитися про звільнення ще близько 800 осіб. У відповідь на звільнення США скасують санкції проти двох білоруських компаній. Про це повідомив спецпосланець президента США Джон Коул. Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз готує зимову підтримку для України. Про це вона повідомила під час промови у Європарламенті. Серед запланованих заходів – сфера гуманітарної допомоги, енергетика, протиповітряна оборона та санкції проти Росії. Також фон дер Ляєн заявила, що ЄС має намір продовжити співпрацю з Україною над проєктом «Фрея». У Донецькій області розширили зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Про це повідомили в ОВА. Її впроваджують у частини Слов'янська, окремих населених пунктах Святогорської, Новодонецької та Святослав'янської громад. Водночас Дніпропетровська ОВА звернулася до уряду з проханням не поширювати червоний та жовтий рівень повітряної тривоги на прифронтовий регіон у зв'язку з неможливістю контролю цієї градації із-за постійних атак РФ. Адвокати гендиректора Укрпошти Ігоря Смолянського подали позов проти Нацбанку. Вони вимагають скасувати рішення про його звільнення у зв'язку з професійною непридатністю. Голова Укрпошти вважає рішення щодо нього незаконним та упередженим і планує довести це у суді. Про це він написав у Фейсбуку. Нагадаємо, що раніше Укрпошта отримувала штрафи від Нацбанку. Їхній загальний розмір перевищує 20 мільйонів гривень.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 15 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 62 копійки, євро 51 гривня 52 копійки, польські злоти 11 гривень 87 копійок.
1: Про погоду.
2: 17 вересня в Україні прогнозують переважно сонячну погоду. На півночі хмарно з проясненнями, у повітрі повітря прогріється до плюс 22 градусів. На півдні спостерігатиметься мінлива хмарність, на термометрі плюс 24 максимум. На заході буде переважно суха та сонячна погода, температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 25 градусів. На сході ясно та сухо, у повітрі плюс 21 в середньому. У столиці України аналогічна погода, на термометрі до плюс 22 тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації, радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Попс Sinclair and Bash. Tequila and Ibiza.

із присмаком музики. Присмаком музики.

0: Це твоя осінь. Ритм твоє радіо Нова Лайф.
1: Увага! Повітряна тривога.
0: Вікторія Ніро. Поворот не туди.

0: водія був поворот не туди, але для кожного він мав різні наслідки. В нашому житті так само. І саме про це нова композиція Вікторії Ніро. Вона хоче закохатися, як і Діма Прокопов. І з таким проханням він звернеться до фанаток після короткої перерви на Nova Live FM.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Зв'язок згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Nova Line FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з бутарифами вашого оператора.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Взагалі це «Nova Line». Якщо що.

0: українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний».
1: Патруль нам нова лайн.
0: Протягом дня в етері «Нова лайн».

0: хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на Нова Лайн. Meet me in the dark.

0: Тих людей існує така крилата фраза, і вона про танцювальний трек від Dave «Meet me in the dark». Можливо, в цей період ми з останнього тримаємось саме на вірі у людей, яку підтримує юна співачка Вінокурова. Її трек почуємо у продовженні 14-ї години.
1: Соціальна реклама.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють
5: увага,
4: наші міста і
5: людей. Повітряна тривога триває.
4: Кожен із них – це сила.
5: Залишайтесь в укритті.
4: Захист,
5: зберігайте
4: безпеку,
5: спокій та порядок.
4: Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Характер осені в кожній пісні Новолайн.

0: платять не за білі троянди, а за те, що за ними ховається. За тушу. Але якщо букет іде бонусом, то шансів значно більше. Чіко Катуші та Столиця були зараз, а за 5 хвилин увірветься вона, жінка Прерія. Злата Огнєвич голосом намалює неймовірний пейзаж.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: 16 березня наші пращури прибирали мотлох у будинку, щоб придбати добробут на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками. Якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до суворої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Лінія хітового настрою. Нова.

0: концерту дістаються Юліку, а він їх потім дарує своїй обраниці. Все чесно, як на мене. І на цій квітковій ноті час зустрічати нову годину і свіжі новини. А з вами на музичній хвилі лишається RJ Ліпі. Бажаю вам легкої середи і хорошого настрою. Знову Light FM. В Україні.
1: Нова лайм реклама. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: На Донеччині ліквідували російського генерал-майора Антона Груніса. У Воронежі знеструмлено завод, який виробляє компоненти для російських ракет. В Гоазі засудили екс-президента Косова. Донецька область розширила зону обов'язкової евакуації. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: На Донеччині ліквідували ще одного російського воєначальника генерал-майора Антона Груніса. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, Груніс став уже сьомим підтвердженим воєначальником РФ, якого вдалося ліквідувати СБС. У Воронежі знеструмлено завод, який виробляє компоненти для російських ракет «Іскандер» та «Х-101». Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ». Агент проникнув на електропідстанцію поблизу заводу, обійшов охрану та знеструмив головну розподільну шафу, що живить підприємство. Згодом партизан безпечно покинув місто. У Гоазі до 25 років позбавлення волі засудили екс-президента Косова Хашима Тачі за воєнні злочини, скоєні під час Косовської війни. Про це пише Reuters. Його визнали винним у вбивствах, тортурах і незаконному утриманні під вартою. Ці злочини він вчиняв, коли був політичним командиром армії визволення Косова. Зокрема, трибунал визнав його винним у вбивстві 96 політичних опонентів. У Донецькій області розширили зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Про це повідомили в ОВА. Її впроваджують у частини Слов'янська, окремих населених пунктах Святогірської, Новодонецької та Слов'янської громад.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 15 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 62 копійки, євро 51 гривня 52 копійки, польський злотий 11 гривень 87 копійок.
1: Про погоду.
2: 17 вересня в Україні прогнозують переважно сонячну погоду. На півночі хмарно з проясненнями, в день повітря прогріється до +22 градусів. На півдні спостерігатиметься мінлива хмарність, на термометрі +24 максимально. На заході буде переважно суха та сонячна погода, температура коливатиметься від +12 до +25 градусів. На сході ясно та сухо, у повітрі +21 у середньому. У столиці України аналогічна погода, на термометрі до +22 тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації, радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Нова Лайн. Заряджаємо. Фішер. Флоренс Амен. Watch Your Life. Feed Florence Salmon.

0: ще танцювати незручно, але встати таки доведеться, щоб по другому колу пустити станок. Але вже не з Олею Цибульською, а з її не менш талановитою колегою. Я та і свій новий трек представить, і новий жіночий девіз виголосить після перерви.
1: Тривога триває. Залишайтесь в укритті.
2: Соціальна реклама.
1: Та порядок.
3: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
2: Соціальна реклама.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
5: Взагалі це Новолайн.
2: Якщо що.

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Тепла осінь тут на «Нова Лайн». «Нова Лайн» зігріває.
1: Your autumn sounds louder here.
0: М'ята. Зручна, незручна.

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались

0: середнього стала відомою після участі в дуеті «Пара нормальних», але насправді співачка починала зі стилю хеві-метал і досі обожнює агресивну енергетику. Вона ще була керівником церковного хору. Цікаво, як все це в ній поєднується. Її трек розділив 15-ту годину. Надалі піднімемо тиск з Іриною Федишин.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама.
3: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
4: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Твоя, це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Нова Лайн.

0: більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Topic and Becky G. Sorry, Papi.

0: кажуть, що саме душевні розмови у парі і вміння приймати партнера, яким він є, працюють краще будь-якої терапії. Шон Пол та Інна влаштували відверті розмови у форматі музичної композиції. Тепер можна запити Маргаритою. Про неї наступний трек від Мішель Андраде.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: 16 вересня наші пращури прибирали мотлох у будинку, щоб придбати добробут на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками. Якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до суворої зими. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник. Протягом дня в етері Нова Лайн. Відчуй осінь з теплими піснями Нова Лайн.
1: Я не твоя, твоя синьоріта. Я бачу тебе.

0: історія від Клавдії Петрівни, трек якої звучить в реміксі «Фатан». Нехай знайдеться, що вам треба. Свіжий випуск новин уже готовий для прослуховування. З вами була RJ Ліфі. Почуємось завтра в день. Я вам бажаю хорошого продовження середи у компанії запальної RJ-ани.
1: В Україні 16:00.
2: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
6: Зранку російський дрон атакував електровоз у Ковелі на Волині. У Польщі заявили, що знайдений на пляжі дрон був оснащений 4 кілограмами вибухівки. Хакери зламали цифрову інфраструктуру ЦВК Росії перед виборами до Держдуми. На Донеччині ліквідували російського генерал-майора. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
5: Головне в деталях.
6: Зранку російський дрон атакував електровоз у місті Ковель на Волині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Начальниця райвійської адміністрації Ольга Черен розповіла, що травмованих серед працівників залізниці та місцевих жителів немає. Також не пошкоджені і житлові будинки у Ковелі. Пожежу, яка виникла внаслідок атаки російського безпілотника, загасили рятувальники. Дрон, який 14 вересня польські військові виявили неподалік пляжу в селі Грусиново на півночі країни, був оснащений фугасною бойовою частиною з детонатором вагою близько 4 кілограмів. Про це повідомили в прокуратурі Польщі. Там зазначили, що вдалося відокремити бойову частину від літального апарата, а потім боєголовку нейтралізували на пляжі.
7: Увага,
6: після цього військові доправили безпілотник в інший район.
7: Просимо
6: для детального дослідження.
7: До
6: наразі попередні результати свідчять, що це російський безпілотник Гербера-2. Прокуратура розслідує цей інцидент.
7: Повітряна тривога.
6: Представники анонімного хакерського групування Сіклік проникли в інфраструктуру центру в Бобському Росії та завантажили звідти секретні документи за кілька днів до так званих виборів до Держдуми РФ. Про це йдеться в заяві угрупування. У результаті зламу стався витік внутрішніх документів компанії, записи телефонних розмов, паролів та листування співробітників. Архів отриманих документів хакери передали редакції журналістів важливих історій. Вони пообіцяли незабаром розповісти про те, як влаштована система, що забезпечує проведення виборів у Росії. На Донеччині ліквідували ще одного російського воєначальника, генерал-майора Антона Груніса. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його словами, Груніс став уже 7-м підтвердженим воєначальником РФ, якого вдалося ліквідувати силам безпілотних систем.
5: Курс валют.
6: За даними Нацбанку України, 16 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 64 копійки, євро 51 гривня 51 копійка, польський злотий 11 гривень 87 копійок.
5: Про погоду.
6: 17 вересня в Україні прогнозують переважно сонячну погоду. На півночі хмарно з проясненнями, вдень повітря прогріється до плюс 22 градусів. На півдні спостерігатиметься мінлива хмарність, на термометрі плюс 24 максимально. На заході буде переважно суха та сонячна погода. Температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 25 градусів. На сході ясно та сухо, у повітрі до плюс 21 у середньому. У столиці України аналогічна погода, на термометрі до 22 тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Новалайн.

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Увага! Повітряна радіо Nova Line. Залишайтесь в укритті.
2: Радіо Nova Line.
1: Спокій та порядок.

0: за вікном зовсім не привід сумувати. Головне, щоб душа квітла кожен день. У підтримку такого настрою зараз для вас трек Blue від Cheat Codes та Train, а ендорфінів далі додасть Монатік зі свіжим релізом Numo одразу після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
6: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Заряджаємо! Заряджаємо!

дівчину на ім'я Євгенія українською також можна називати Женя, Гена, Юхина і навіть Івга.

0: Кожен на силовій чарує, трек «Кучерики» нагадує про співелемки, до речі, сповнені мудрості та змісту. Але час перейти до танцювальної новинки, який трек підготувала для нас Мішель Андраде, почуєте за мить у наступній рубриці.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
0: Привіт! Наразі музичною прем'єрою тішить українська співачка Мішель Андраде. Її реліз має назву «Сорі» у перекладі «Вибач». Це перша композиція Андраде після майже року творчої перерви. За цей час артистка встигла перебудувати робочі процеси, зібрати нову команду і повернутися на сцену з новими ідеями. Власне, трек «Сорі» – це танцювальний маніфест Андраде про внутрішню силу та свободу від виправдань. А слово «Сорі» у цьому треку – іронічна відповідь на очікування. Бути зручною. Давайте слухати.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Nova Line.
1: Гаряче повертається на п'єдестал українських чартів Мішель Андраде з треком «Сурі». Робота очікувано має виразні мотиви латини і надихає бути більш впевненими у собі. Наразі це все. З новою прослушкою зустрінемось вже завтра. З вами була RJ Анна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону.
3: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше.

0: найближчим часом обіцяє бабине літо. Встигніть насолодитися завершальними теплими промінчиками, прям як котики на сонці в треку «Горім» та «Юзвіка» в реміксі Романа Краша. А насолода музичною середою продовжиться зовсім скоро з гітом Кайго, Халіта та Гріфіна «Save My Love».
1: Харків сьогодні.
2: Фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» продовжують впорядковувати житловий фонд міста. Зокрема, вони оновлюють вхідні групи будинків. Роботи з ремонту вхідних груп проводять в Салтівському, Київському та Немишлянському районах. Загалом з початку року працівники підприємства усунули аварійність 560 вхідних груп. Паралельно робітники підприємства закривають контури пошкоджених обстрілами будинків, проводять відновлювальні роботи, а також долучаються до підготовки житлових будинків до зими.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
1: За порядок.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: 16 вересня наші пращури прибирали мотлох у будинку, щоб придбати добробут на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками. Якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до суворої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: навіть трохи краще завдяки цій свіженькій колабі Дженніфер Лопес з діджеєм Алоком. Кажуть, чорти стелець знайшли час на співпрацю, але це так і сталося. Тож у нас кілька хвилин на новини точно буде. З них стартуємо наступну музичну. З вами тут RJ Ана. На годиннику 17:00.
1: Барви музики Нова Лайн в твоєму місті.

0: Байрак 89.1. Миколаївка 98.4. Лінія хітового настрою Нова Лайн. Головне в деталях.
1: Внаслідок атаки РФ на Одесу загинула людина, пошкоджені гаражі та авто. Юлію Мендель не пустили в Європарламент. Укрзалізниця поки не планує скорочувати маршрути в прифронтові регіони. Хакери зламали цифрову інфраструктуру ЦВК Росії перед виборами до Держдуми. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: В день внаслідок російської атаки на Одесу загинула одна людина, пошкоджені приватні будинки та автомобілі, горіли гаражі. Про це повідомив керівник Одеської міської адміністрації Сергій Лисак. За його словами, внаслідок атаки також виникли пожежі. За даними очільника ОВА Олега Кіпера, РФ завдала удару по Одесі реактивними безпілотниками. Колишня прес-секретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель повідомила, що їй не дозволили увійти до будівлі Європейського парламенту. Там вона мала виступити з промовою про мир на заході німецької ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі X. Причин такого рішення їй не пояснили. Мендель пов'язала заборону на вхід із санкціями, які нещодавно запровадив проти неї Зеленський. Водночас вона зазначила, що її виступ усе одно відбудеться у форматі відеозв'язку. В «Укрзалізниці» поки не планують скорочувати кількість поїздів до прифронтових регіонів. Графік поїздів складатимуть в жовтні-листопаді, а затвердити його планують на початку грудня. І він залежатиме від безпекової ситуації. Про це повідомили в прес-службі перевізника. Минулого тижня низка великих телеграм-каналів почала поширювати інформацію, що в наступному році перестануть курсувати поїзди до Харківської, Чернігівської, Запорізької, частково Сумської, Дніпропетровської, Миколаївської областей та всієї Херсонської. Представники анонімного хакерського групування «Сіклік» проникли в інфраструктуру Центрвиборчкому Росії та завантажили звідти секретні документи за кілька днів до так званих виборів до Держдуми РФ. Про це йдеться в заяві групування. У результаті зламу стався витік внутрішніх документів компаній, записи телефонних розмов, паролів та листування співробітників. Архів отриманих документів хакери передали редакції журналістів важливих історій. Вони пообіцяли незабаром розповісти про те, як влаштована система, що забезпечує проведення виборів у Росії.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 16 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 64 копійки, євро 51 гривня 51 копійка, польський злотий 11 гривень 87 копійок.
0: Про погоду.
1: 17 вересня в Україні прогнозують переважно сонячну погоду. На півночі хмарно з проясненнями, в день повітря прогріється до плюс 22 градусів. На півдні спостерігатиметься мінлива хмарність, на термометрі плюс 24 максимально. На заході буде переважно суха та сонячна погода. Температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 25 градусів. На сході ясно та сухо. У повітрі до плюс 21 у середньому. У столиці України аналогічна погода, на термометрі до 22 тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Новалайн.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались

0: реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Крім ім'я коханого теж приховано під значенням 505, а переспівала цей гіт вона з репером Елісіс. Трохи ж танцювальної класики після перерви послухаємо від імені. Трек «Don't be so shy» далі в реміксі.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Взагалі це Новолайн.
8: Якщо що.

0: Це нова лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
1: Осінь. Із присмаком музики.
2: This is Nova Line Radio.
3: New truck, big

0: так згадав все про цю композицію, адже це гіт українських 90-х, трек «Хей, хай, хвилю тримай». Візитівка і найпопулярніший трек гурту донині і назавжди. З ним перетинаємо умовну лінію всередини години. Після хвилинної паузи готуйтесь слухати ремейк ще одного гіта 90-х «New Religion» від Бібі Рекси.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 000 дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного розвитку. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі 3 зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем

0: роблять вас насправді щасливими. Мене музика, гурт The Parakeet та Алдена Джейкоба, коли вони тримають за руку коханих. Романтичну музу роботу з 10-х років When I Hold You слухали зараз, а попереду ритмічний трек про пляж від The Batical. Тримайтесь настрою, нова лайно.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по 6 населеним пунктам області. Ізюм пережив 40 ударів кабами та РСЗВ менше, ніж за добу. Укрзалізниця скасувала низку електричок на Харківщині. У Харкові тимчасово змінять схеми декількох тролейбусних маршрутів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби окупанти завдавали ударів по 6 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 12 людей. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 202 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 59 869 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Лимана, Приліпки, Стариці та Ізбицького, а також у напрямках Малої Вовчої та Волохів. На Куп'янському напрямку ворог тричі атакував у районах Ківшарівки та Табаївки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Одна людина загинула, ще понад 20 дістали поранення внаслідок масованих російських ударів по Ізюму. Від вечора 14 вересня війська РФ випустили по місту 38 кабів та два реактивні снаряди «Торнадо-С», пошкодивши житлові будинки та комунікації. Про це доповів начальник Ізюмської МВА Сергій Федченко. Через пошкодження центрального водогону без води залишаються 8 тисяч абонентів. На об'єкті виявили 4 пориви, їх лагодитимуть щонайменше протягом доби. 17 та 18 вересня 2026 року на Харківщині скасовують 9 приміських поїздів. Зміни пояснюють погіршенням безпекової ситуації на залізниці, частішими повітряними тривогами, а також збитковістю перевезень та необхідністю оптимізувати витрати. Про це повідомили у Сахновщинській громаді з посиланням на «Укрзалізницю». У Харкові 16 та 17 вересня тимчасово змінили схеми руху декількох тролейбусних маршрутів. Це пов'язано з обмеженням руху на проспекті Героїв Харкова та ремонтом контактної мережі на вулиці Дерев'янка. Про це повідомили у прес-службі мерії з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства. У Харкові за тиждень фахівці КП «Міськсвітло» усунули близько 50 аварійних ситуацій на мережах зовнішнього освітлення. Також вони замінили 8 світильників, 119 ламп, ще 235 світильників комунальники відремонтували. Загалом за тиждень фахівці підприємства відновили роботу 400 метрів мереж. В Ужгороді відбулася відкрита першість з художньої гімнастики «Force Baby Cup». Серед учасниць змагань – учениця Харківського ліцею номер 53 Катерина Лисицька. За результатами виступу Катерина вибрала перше місце у категорії «Лайт». Вітаємо Катерину та бажаємо нових перемог. За даними Нацбанку України, 16 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 63 копійки, євро 51 гривня 51 копійка, польський злотий 11 гривень 87 копійок. 17 вересня по Харкову та області очікується переважно ясна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 10 градусів вночі до плюс 20 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні.
4: Комунальні служби продовжують наводити лад у Харкові. Зокрема, фахівці КП «Харків Житлобуд» проводять роботи на прибудинкових територіях. Так, за минулий місяць вони відремонтували близько 140 лав та 20 елементів на дитячих і спортивних майданчиках у Слобідському та Індустріальному районах.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: 16 вересня наші пращури прибирали мотлох у будинку, щоб придбати добробут на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками. Якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до суворої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Новал. Лінія хітового настрою.

Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.

0: Заряджаємо. Зранку до вечора.
1: Повітряна тривога.
0: Лінія хітова у нас.
1: Найбільшого укриття.
0: Нова лайн.
1: Зберігає.

0: Увага, дроп.
1: На жаль, у нашій реальності зловити панічку – справа звична. Навіть Шугар та Іван Люленов відчували ці приступи тривоги. Але годину все ж завершимо на гарній ноті. Заземлитись на початку вечора допоможе свіжий випуск новин, а класний настрій і далі підтримуватиме музика і ваша RJ Ана. За київським часом 18.00.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Результативно транслювання ваших мобільних операторів.
3: Зберігайте спокій.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Це нова лайф.
6: Заряджаємо. Головне в деталях.
1: Білорусь знову вмикає ретранслятори на кордоні з Україною. Юлію Мендель не пустили в Європарламент. Рада ратифікувала угоду про участь України в Європейському оборонному фонді. Укрзалізниця поки не має планів скорочувати маршрути в прифронтові регіони. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
6: Головне в деталях.
1: Російська атака на пропускний пункт Ягодин на кордоні з Польщею сталася через те, що Білорусь вмикає ретранслятори на кордоні з Україною. Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. За його словами, Білорусь надає активну допомогу Росії щодо обстрілів території України, в тому числі і ретрансляторами, які вмикаються на території Білорусі, підживлюють сигнал для російських дронів типу «Шахет» та «Гербера». Таким чином РФ атакує західні області України, такі як Рівненська, Львівська та Волинська, зазначив Демченко. Колишня прес-секретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель повідомила, що їй не дозволили увійти до будівлі Європейського парламенту. Там вона мала виступити з промовою про мир на заході німецької ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». Причин такого рішення їй не пояснили. Мендель пов'язала заборону на вхід із санкціями, які нещодавно запровадив проти неї Зеленський. Водночас вона зазначила, що її виступ усе одно відбудеться у форматі відеозв'язку. Верховна Рада ратифікувала угоду про участь України в Європейському оборонному фонді, повідомляє кореспондент Суспільного. Відповідний законопроєкт у першому читанні та в цілому підтримали 312 депутатів. Участь у фонді дозволить українським оборонним компаніям долучатися до спільних із Євросоюзом проєктів. Очікується, що це допоможе українському оборонно-промисловому комплексу розвивати нові технології, збільшувати виробництво та залучати європейське фінансування для спільних проєктів. В «Укрзалізниці» поки не мають планів скорочувати кількість поїздів до прифронтових регіонів. Графік поїздів складатимуть в жовтні-листопаді, а затвердити його планують на початку грудня. І він залежатиме від безпекової ситуації. Про це повідомили в прес-службі перевізника. Минулого тижня низка телеграм-каналів почала поширювати інформацію, що у наступному році перестануть курсувати поїзди до Харківської, Чернігівської, Запорізької, частково Сумської, Дніпропетровської, Миколаївської областей та всі її Херсонської.
6: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 16 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 64 копійки, євро – 51 гривня 51 копійка, польський злотий – 11 гривень 87 копійок.
6: Про погоду.
1: 17 вересня в Україні прогнозують переважно сонячну погоду. На півночі хмарно з проясненнями, вдень повітря прогріться до плюс 22 градусів. На півдні спостерігатиметься мінлива хмарність, на термометрі плюс 24 максимально. На заході буде переважно суха та сонячна погода. Температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 25 градусів. На сході ясно та сухо, у повітрі до плюс 21 у середньому. У столиці України аналогічна погода. На термометрі до 22 тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Новалайн.
6: Головне в деталях. Нари, Пауло Енечі, Міф Є Боді.

0: робочого дня дає нам можливість трохи пофілософствувати разом з Артуром Логаєм. Скільки часу залишилось на ту чи іншу справу, знають лише ми або вищі сили, або ми самі визначаємо. Таке от питання постало в цій музроботі. А в наступній скоріше почуємо прохання від Чіва. Нема не далі на радіохвилі Нова Лайно.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050 444 08 82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Телефон реклами служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Новолайн.

0: батьківщина.
1: Наразі це найсвіжіша робота гурту «Карта світу» з автентичною назвою «Придибашка». Писали її, до речі, разом з лідером гурту «Тартак». Тому ви теж почули почерк Положинського в цій роботі. Ну а фірмовий драйв далі подарує вже Соня Кей на середині години.
2: Соціальна реклама.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама.
6: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
7: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Відчуй осінь з теплими піснями Нова Лайн.

Я важко впіття неможливе. Ось людина нещасна, де ж людина щаслива, не бере тон яскраво заграє веселка. Копий граблю щастя, сховаю поделко. Не давай тому щастю на місці сидіти. Відпускай на волю, хай гуляє по світу.

0: перше кохання хлопець на ім'я Саша. Це було ще в підлітковому віці. Тож уявіть собі мої відчуття від прослуховування цього треку від Уляни Ройс, присвяченого всім Сашам цієї країни, котра любить і стожари. Це трек Володимира Дантеса, який ми обов'язково почуємо далі.
1: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
2: Регіональні новини.
3: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по 6 населеним пунктам області. Ізюм пережив 40 ударів кабами ТРСЗВ менше, ніж за добу. Укрзалізниця скасувала низку електричок на Харківщині. У Харкові тимчасово змінять схеми декількох тролейбусних маршрутів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
2: Регіональні новини.
3: Протягом доби окупанти завдавали ударів по 6 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 12 людей. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 202 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 59 869 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Лимана, Приліпки, Стариці та Ізбицького, а також у напрямках Малої Вовчої та Волохів. На Куп'янському напрямку ворог тричі атакував у районах Ківшарівки та Табаївки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Одна людина загинула, ще понад 20 дістали поранення внаслідок масованих російських ударів по Ізюму. Від вечора 14 вересня війська РФ випустили по місту 38 кабів та 2 реактивні снаряди «Торнадо-С», пошкодивши житлові будинки та комунікації. Про це доповів начальник Ізюмської МВА Сергій Федченко. Через пошкодження центрального водогону без води залишаються 8 тисяч абонентів. На об'єкті виявили 4 пориви, їх лагодитимуть щонайменше протягом доби. 17 та 18 вересня 2026 року на Харківщині скасовують 9 приміських поїздів. Зміни пояснюють погіршенням безпекової ситуації на залізниці, частішими повітряними тривогами, а також збитковістю перевезень та необхідністю оптимізувати витрати. Про це повідомили у Сахновщинській громаді з посиланням на «Укрзалізницю». У Харкові 16 та 17 вересня тимчасово змінили схеми руху декількох тролейбусних маршрутів. Це пов'язано з обмеженням руху на проспекті Героїв Харкова та ремонтом контактної мережі на вулиці Дерев'янка. Про це повідомили у прес-службі мерії з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства. У Харкові за тиждень фахівці КП «Міськсвітло» усунули близько 50 аварійних ситуацій на мережах зовнішнього освітлення. Також вони замінили 8 світильників, 119 ламп, ще 235 світильників комунальники відремонтували. Загалом за тиждень фахівці підприємства відновили роботу 400 метрів мереж. В Ужгороді відбулася відкрита першість з художньої гімнастики Force Baby Cup. Серед учасниць змагань – учениця Харківського ліцею номер 53 Катерина Лисицька. За результатами виступу Катерина виборола перше місце у категорії «Лайт». Вітаємо Катерину та бажаємо нових перемог. За даними Нацбанку України, 16 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 63 копійки, євро 51 гривня 51 копійка, польський злотий 11 гривень 87 копійок. 17 вересня по Харкову та області очікується переважно ясна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 10 градусів вночі до плюс 20 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
2: Регіональні новини.
1: Харків сьогодні.
4: Урочисті збори з нагоди прийдешнього дня рятівника пройшли в Харкові. В них взяли участь перший заступник міського голови Олександр Новак, керівництво області, правоохоронці, військовослужбовці. Вони привітали рятувальників з професійним святом. З початку повномасштабної війни на Харківщині було врятовано близько 1200 осіб. Крім того, учасники заходу вшанували пам'ять 16 рятувальників і 10 саперів, які загинули з 2022 року під час виконання службових обов'язків. Олександр Новак зазначив, що містяни можуть завжди розраховувати на допомогу фахівців у найскладніших ситуаціях і запевнив у готовності міської влади працювати з ними пліч-опліч. З нагоди професійного свята перший заступник мера вручив рятувальникам почесні грамоти і подяки міського голови.
5: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
6: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Зв'язки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: 16 березня наші пращури прибирали мотлох у будинку, щоб придбати добробут на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками. Якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до суворої зими. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Він вже понад 40 років перероджується як Фенікс. Мелодія Зарідел у виконанні Джиджи Д'Агостіно була популярною в 90-х, потім стала класикою і таким собі флешбеком, що ставить крапку і в цій годині. А на новолені вечір набирає обертів і після підсумків подій дня вітальний вокзал бажань з Алексом Крашем тут для вас.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Дев'ятнадцять за київським часом.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях. Підсумки.
3: У Польщі заявили, що знайдений на пляжі дрон був оснащений 4 кілограмами вибухівки. Екс-президента Косова засудили до 25 років позбавлення волі. МЗС України закликає ЄС продовжувати санкції проти Росії на 12 місяців. Донецька область розширила зону обов'язкової евакуації. Рада підтримала законопроєкт про боротьбу з шахрайськими кол-центрами. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
3: Дрон, який 14 вересня польські військові виявили неподалік пляжу в селі Русиново на півночі країни, був оснащений фугасною бойовою частиною з детонатором вагою близько 4 кілограмів. Про це повідомили в прокуратурі Польщі. Там зазначили, що вдалося відокремити бойову частину від літального апарата, а потім боєголовку нейтралізували на пляжі. Безпілотник доправили для детального дослідження. Попередні результати свідчать, що це російський безпілотник Гербера-2. Прокуратура розслідує цей інцидент. Екс-президента Косова Хашима Тачі засудили до 25 років позбавлення волі за воєнні злочини під час війни за незалежність Косова проти Сербії 1990-х. Про це повідомили на сайті спеціалізованого суду щодо Косова в Гаазі. Додамо, що у січні 2008 року Тачі обрали прем'єр-міністром Косова, а у 2016-му – президентом. У 2020 році спеціальний трибунал у Нідерландах звинуватив його у воєнних злочинах та злочинах проти людяності. Через це він пішов у відставку і відтоді перебував під вартою в Гаазі. Позиція України щодо санкцій ЄС проти Росії залишається незмінною. Жодне їхнє послаблення є неприпустимим, заявив речник МЗС України Георгій Тихий. Україна пропонує перейти від практики оновлення санкцій кожні 6 місяців до кожних 12 місяців, каже речник. Євросоюз продовжив ще на тиждень дію індивідуальних санкцій проти Росії. Обмеження діятимуть до півночі 22 вересня, поки країни-члени продовжують консультації щодо подальшого рішення. У Донецькій області розширили зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Про це повідомили в ОВА. Її впроваджують у частині Слов'янська, окремих населених пунктах Святогірської, Новодонецької та Слов'янської громад. Верховна Рада підтримала законопроєкт про боротьбу з шахрайськими кол-центрами. За проголосували 313 депутатів, повідомив кореспондент Суспільного. Документ посилює відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та незаконне використання персональних і банківських даних.
1: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 16 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 64 копійки, євро 51 гривня 51 копійка, польський злотий 11 гривень 87 копійок.
1: Про погоду.
4: Увага!
3: 17 вересня в Україні прогнозують переважно сонячну погоду. На півночі хмарно з проясненнями, день повітря прогріється до плюс 22 градусів. На півдні спостерігатиметься мінлива хмарність, на термометрі плюс 24 максимально. На заході буде переважно суха та сонячна погода. Температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 25 градусів. На сході ясно та сухо, у повітрі до плюс 21 у середньому. У столиці України аналогічна погода, на термометрі до 22 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
1: Головне в деталях.
2: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
1: Вокзал бажань на радіо «Нова Лайн» просто зараз.
4: За вікном уже вечір, а отже час на нашій хвилі для вечірньої програми на замовлення «Вокзал бажань», де нема чіткого сценарію, адже його пишете ви, друзі. Це ваш особистий простір, щоб передати привіт тим, хто зараз далеко, подякувати важливим людям, підтримати важливими словами. Відправляйте ваше привітання нам на Viber, Telegram за нашим номером, на який, до речі, можете також і телефонувати. З нашого сайту можете слати листи на нашу пошту і під нашим постом в Telegram. Самі можете їх також залишати. На ваші публічні теплі слова чекають не тільки ті, кому вони адресовані. Адже я, Алекс Краш, і теж їх чекаю, щоб їх озвучити. Ну і всі слухачі, які своєю енергією вас будуть підтримувати. Вмикайтеся в процес. Починаємо прямо зараз.
2: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
1: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Вокзал бажань на Нова Лайн. Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Нова Лайн. Вокзал бажань. Чонс Хаміт, Дювалт, Джулія Чач, Чейтс оф Блю.

0: Такий собі мікс суму і туги разом з коханням під назвою «Shells of Blue» почули від Джулія Чорча, Джон Саміта і Діджей Деволта. Але наші, вірніше, ваші повідомлення тільки однокомпонентні, складені з кохання. От і перші ластрівочки тут у нашій студії, вони якраз і залетіли. Коханий Ігоре, просто хочу сказати, що з тобою навіть звичайний день стає особливим. Люблю тебе, Марина підписалася. Моє рідненька Наталочко, нехай між нами кілометри, але ти завжди поруч у моїх думках. Обіймаю тебе міцно, Андрій. І вам, друзі, виписується квиточок до раю від дуету «Касет» і «Едена», що своїм треком «Heaven» зараз нам тут його влаштують.
1: Вокзал бажань на радіо «Нова Лайн».

0: «Спустимося з небес», що змайстрували нам касети «Еден» цим ремейком хіта Еріка Клептона «Heaven». А спустимося ми з вами прямо на велике поле червоного маку від гурту «Колібрі» і «Злати Ко». За коротенькі 4 хвилинки ми тут в нашому етері.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.
8: Нова Line.

Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чипси та чизбургер. Протягом дня в етері Нова Лайн. Нова Лайн. Нова Лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.

0: Пристрасті кохання, неначе той червоний мак, в цьому треку від гурту «Калібрі» і ще виконавці «Златий Ко». Але це були тільки квіточки, а от зараз будуть ягідки у вигляді ваших привітань. Олеже, дякую тобі за те, що ти є в моєму житті. Поруч із тобою я по-справжньому щаслива. Софія з Одеси написала це привітаннячко для свого Олега. Кохана Тетяночко, я не завжди вмію говорити про почуття, але знай, ти для мене найважливіша людина. Максим з Харкова просто лаконічно написав. І отуточке привітання прийшло на пошту з днем народження. Мій коханий Максиме, вітаю тебе з днем народження. Нехай у тебе все виходить, нехай здійснюються твої мрії, а я буду поруч і пишатимусь тобою. Дуже тебе люблю. Ірина з Одеси. Ну а від гурту «Кавабанга» Депо «Калібрі» і знов-таки «Златий Ко» Максиме, тримайте букет мальв.
1: Те, що ти любиш. І про тих, кого любиш. На вокзалі бажань. «Кавабанга», «Депо «Калібрі» та «Златий Ко». Мальви.

0: колонки працюють. Мені це подобається, бо лунають головні хіти. Йшлося у цьому треку від Дон Діаболо, Фіце і Де Трантрус, Радіо Бебі. А у нас лунають головні ваші повідомлення, які приходять і на пошту, і на Вайбер, і на Телеграм. Ось ще одне. Мій коханий, хочу прокидатися поруч із тобою, сміятися з тобою, прожити разом ще мільйон таких днів. Анастасія написала. Дмитро написав, ти стала тією людиною, моя кохана Юлія, про яку я думаю перед сном, яку найбільше хочу побачити зранку. Люблю тебе. Ну, так би мовити, трішки пересікаються ці повідомлення. Ну, і зрозуміло, що і композиція буде лунати відносно. Побачити кохані очі, нехай вони будуть навіть шампанські, це нічого, бо вони кохані, вони рідненькі. Далі Скрябін з треком «Шампанські очі» у нас тут і пролунає.
1: Вокзал бажань на радіо «Нова Лайн».

0: іскристі грайливіці «Шампанські очі». Кузьма разом з гуртом «Скрябін» на цьому розуміється. Тому і з'явився цей трек «Шампанські очі». А причину таких очей за хвильку спробує нам пояснити Анна Трінчер в треку «Маргарита».
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама.
3: Тепер більше,
4: тепер довше.
3: Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
4: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: дуже простий рецепт почула від Ани Трінчер, який як стати сеньорітою або сеньорами. А ось від вас інша рецептура у відносинах. Ось вони, привітання ваші. Хочу привітати свого коханого Сергія. Сергію, дякую тобі за твою любов, терпіння і за те, що поруч із тобою можу бути собою. Люблю тебе безмежно. Олена написала це. Друзі, свої варіанти можете відправляти нам на наш Viber, Telegram за нашим номером, на який, до речі, можете теж телефонувати. З нашого сайту можете слати листи на нашу пошту і під нашим постом в Телеграмі можете також їх залишати. Наступне. Марина прислала з Одеси. Величезний привіт моїй мамі Антонині Васильівні. Хочу передати. Дякую тобі за все, що ти для мене робиш. Обіймаю міцно. Ну, а відносно атмосферу, мрійну таку собі, зробить нам Afri Hub композицію Dream Inside a Dream. Тут далі продовження.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 0627 728 2728 і 38.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Що робити зі своїми почуттями? І таке питання іноді стає перед нами. Саме про такі моменти проспівали і протанцювали нам Джек Стайл і Джон в цьому хіті «You are we gonna do». Друзі, не раджу перейматися питаннями, а краще дарувати тепло свого серця близькій людині різними способами. Як от, наприклад, Катерина із Вінниці. Привіт моїй подрузі Софії. Просто хочу нагадати, що ти неймовірна людина. Я дуже рада, що ти є в моєму житті. Ну, а про всіх, хто для нас один єдиний на весь світ, згадаємо за 4 хвилинки за допомогою гурту «Саваж» і діджея «The Magician» в треку «Only You».
1: Харків сьогодні.
2: Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку оголосив конкурс на отримання ваучерної підтримки для ветеранів на започаткування та розвиток власної справи. Ваучер може надаватися на придбання меблів, обладнання, сировини та матеріалів, модернізацію виробничих ліній, послуги з маркетингу та реклами тощо. Взяти участь у конкурсі можуть ветерани війни, які мають намір здійснювати чи вже здійснюють підприємницьку діяльність на території Харківської міської територіальної громади. З повним переліком критеріїв, списком необхідних документів і вимогами можна ознайомитись на сайті Харківської міськради. Документи для участі в конкурсі можна подати до 14 жовтня.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: 16 вересня наші пращури прибирали мотлох у будинку, щоб придбати добробут на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками. Якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до суворої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Заряджаємо. Увага!

жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця. Протягом дня в етері Нова Лайн. Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: підключився до звучання цього хіта «Only You» гурту «Savage» діджей «The Magician» і надав сучасного тембру йому. Нагадаю, друзі, тривають наші вечірні посуденьки під назвою «Вокзал бажань». А з бажань, ну, якщо чесно, вже й черга невеличка утворилася. Бажання усіх одне – на всю країну привітати близенького, рідненького. І ось, будь ласка, Дмитро, я просто хочу, щоб ти був щасливий і хочу бути поруч із тобою. Люблю. Катерина, Вінниця. Добрий вечір, Нова Лайн. Якби мене запитали, що таке щастя, я просто показала на нього, на мого Вовчика. Люблю без зайвих слів. Юлія. Дуже чудово. І Запоріжжя Роман написав: моя рідна, де б ми не були, і що б не відбувалося, я хочу проходити цей шлях саме з тобою. А, друзі, бувають снігопади, людопади, ну, коли слизько, а бувають зорепади. Тому тут до Романа під'єднується Макс Барських зі своїми зорепадами.
1: Те, що ти любиш, і про тих, кого любиш, на вокзалі бажань.

0: трек «Тонто» від потужного тріо DJ Snake, Джей Балвін і Райан Кастро. А на автонучку цьому покружляли ми навколо Віталія. А привід для цього, ну, звісно, що є. Це день народження. Вітаю свого найкращого друга Віталія. З днем народження. Бажаю здоров'я, сили, щоб усі плани здійснювалися. Андрій підписався. Кохана Вікторія, це Олег написав з Полтави. Кохана Вікторія, дякую за твої обійми, твою турботу, за те, що поруч із тобою я можу бути собою. Ну, а підтримує биття ваших сердець, коханий Олег і Вікторія, співачка Кола своїм треком «Салют, папа».
1: Наша станція, вокзал бажань, на новолад час привітай.
2: Вокзал бажань на радіо.

0: Україні 20-та година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон реклами служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайн.
3: Заряджаємо. Головне в деталях. Підсумки.
4: У Польщі заявили, що знайдений на пляжі дрон був оснащений 4 кілограмами вибухівки. Екс-президента Косова засудили до 25 років позбавлення волі. МЗС України закликає ЄС продовжувати санкції проти Росії на 12 місяців. Донецька область розширила зону обов'язкової евакуації. Рада підтримала законопроєкт про боротьбу з шахрайськими кол-центрами. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: Дрон, який 14 вересня польські військові виявили неподалік пляжу в селі Русиново на півночі країни, був оснащений фугасною бойовою частиною з детонатором вагою близько 4 кілограмів. Про це повідомили в прокуратурі Польщі. Там зазначили, що вдалося відокремити бойову частину від літального апарата, а потім боєголовку нейтралізували на пляжі. Безпілотник доправили для детального дослідження. Попередні результати свідчать, що це російський безпілотник Гербера-2. Прокуратура розслідує цей інцидент. Екс-президента Косова Хашима Тачі засудили до 25 років позбавлення волі за воєнні злочини під час війни за незалежність Косова проти Сербії 1990-х. Про це повідомили на сайті спеціалізованого суду щодо Косова в Гаазі. Додамо, що у січні 2008 року Тачі обрали прем'єр-міністром Косова, а у 2016-му – президентом. У 2020 році спеціальний трибунал у Нідерландах звинуватив його у воєнних злочинах та злочинах проти людяності. Через це він пішов у відставку і відтоді перебував під вартою в Гаазі. Позиція України щодо санкцій ЄС проти Росії залишається незмінною. Жодне їхнє послаблення є неприпустимим, заявив речник МЗС України Георгій Тихий. Україна пропонує перейти від практики оновлення санкцій кожні 6 місяців до кожних 12 місяців, каже речник. Євросоюз продовжив ще на тиждень дію індивідуальних санкцій проти Росії. Обмеження діятимуть до півночі 22 вересня, поки країни-члени продовжують консультації щодо подальшого рішення. У Донецькій області розширили зону обов'язкової евакуації дітей у промисловий спосіб. Про це повідомили в ОВА. Її впроваджують у частині Слов'янська, окремих населених пунктах Святогірської, Новодонецької та Слов'янської громад. Верховна Рада підтримала законопроєкт про боротьбу з шахрайськими кол-центрами. За проголосували 313 депутатів, повідомив кореспондент Суспільного. Документ посилює відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та незаконне використання персональних і банківських даних.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 16 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 64 копійки, євро – 51 гривня 51 копійка, польський злотий – 11 гривень 87 копійок.
3: Про погоду.
4: 17 вересня в Україні прогнозують переважно сонячну погоду. На півночі хмарно з проясненнями, вдень повітря прогріється до плюс 22 градусів. На півдні спостерігатиметься мінлива хмарність, на термометрі плюс 24 максимально. На заході буде переважно суха та сонячна погода. Температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 25 градусів. На сході ясно та сухо, у повітрі до плюс 21 у середньому. У столиці України аналогічна погода, на термометрі до 22 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
3: Головне в деталях. Підсумки з Олегом Синігубовим.
5: Вітання на інформаційній хвилі Nova Line FM. В етері програма «Підсумки з Олегом Синігубовим». Перед мікрофоном Анна Задорожна. Щосереди традиційно говоримо про життя нашого регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А в цьому випуску детально зупинимось на подробицях початку нового навчального року на Харківщині. Тим паче, що вчергово він стартував в умовах постійних обстрілів міста та громад області. За словами начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, цього року навчання в нашому регіоні вже традиційно розпочалось у захисних спорудах. Йдеться як про найпростіші укриття, так і про протирадіаційні укриття та, звісно, підземні школи. Більше інформації про це почуємо від начальника ХОВА. Далі пряма мова Олега Синігубова.
6: Нас на Харківщині наразі 17 підземних шкіл, 57 тисяч дітей пішли в офлайн або змішану форму навчання. Значить, незабаром ще маємо відкрити 3 підземні школи, це по Харківській області. Ну і плюс на добудові у нас ще 11 підземних шкіл. Тому процес триває. Звичайно, що ми упираємося зараз у фінансування, проводимо перемовини із урядом, з профільним міністерством освіти та науки. Я ось вчора мав розмову чергову з міністром. Будемо виходити з ініціативами щодо дофінансування. Нам не вистачає майже 960 мільйонів на всі 11 підземних шкіл. Значить, і далі все буде залежати від фінансування державного, коли ми зможемо завершити ці там 11 шкіл, щоб діти знову ж таки поповнили ту категорію дітей, які навчаються офлайн. 57 тисяч дітей. Це з дітьми відповідно Харкова і області. Всього у нас навчається. Всього у нас дітей шкільного віку 185 тисяч. 65 тисяч – це діти дошкільного віку.
5: Також на нещодавній зустрічі з журналістами начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов розповів, що наразі на території Харківської області до відкриття готуються 4 підземних дитячих садочки. Зокрема, такі навчальні заклади для дітей дошкільного віку вже незабаром можуть з'явитися в Дергачах, Близнюках, Лозовій, Савинцях та безпосередньо в місті Харкові. Нагадаю, що перший дитячий садок на території Харківської області запрацював у липні цього року у Пісочинській громаді. Додамо також, що навчальний рік стартував і для студентів закладів вищої освіти. На зустрічі з журналістами начальник ХОВА розповів, що цього року на території Харківської області 21 заклад вищої освіти продовжує свою роботу. Понад 100 тисяч студентів навчаються наразі в нашому регіоні, з них 30 тисяч абітурієнтів вступили на перший курс бакалаврату та магістратури. І кількість охочих вступати саме до харківських вишів поступово зростає, наголосив Синігубов. Важливим питанням в рамках теми навчання для Харківської області було і залишається забезпечення безпечного підвозу школярів до укриттів та підземних шкіл. Про це далі розкаже начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов.
6: Дивіться, з міжнародними партнерами ми працюємо постійно, вони знають всі наші запити. Нам потрібно в першу чергу біля тисячі ось таких модульних мобільних укриттів, які в тому числі вкрай необхідні по маршрутам, скажімо так, слідування дітей до підземних шкіл, до безпечних умов навчання і з них до фактично своїх домівок. Нам зараз допомагають дві області за завданням президента по ініціативі Офісу президента, значить це Чернівецька і Закарпатські області. Вони перерахували нам вже до обласного бюджету біля 80 мільйонів субвенцій. Вони всі підуть на мобільні саме укриття, які будуть розташовуватися на зупинках, там, де діти їдуть фактично до школи, до ось цих відповідно маршрутів. Цієї суми першочергово потреба у нас 99 модульних ось таких мобільних укриттів, місткістю від 20 до 50 людей. Вони, ще раз повторюся, будуть розташовуватись на зупинках громадського транспорту по області. Значить, ну і далі, звичайно, будемо чекати ще коштів від партнерів для того, щоб перекрити цю потребу. Контракти вже укладені. Я думаю, що за місяць з'являться перші вже укриття.
5: Під час спілкування з журналістами харківських видань Олег Синігубов також розповів про вартість будівництва однієї підземної школи на Харківщині. Про це безпосередньо почуємо далі від начальника ХОВА.
6: Дивіться, цифри абсолютно різні, тому що дуже багато факторів впливає. По-перше, це місцевість. По-друге, чи потрібно переносити комунікації, чи не потрібно переносити комунікації. Що за ґрунти? Або це, як у нас, наприклад, в Змійові, або наземна школа, тому що під землею будувати не можемо, тому що там досить такі важкі ґрунтові води. Да, тому різні абсолютно конструктиви. В середньому це більше від 200 до ось самий дорогий проєкт, це у нас Ізюм, 280 майже мільйонів. Тут дивіться, і є кошти міжнародних партнерів. І є, звичайно, основна питома вага і навантаження на державний бюджет, тому що це досить великі суми. І, звичайно, підстраховуємо місцевим, тобто бюджетом так само. Дивіться, ми почали будувати підземні школи в 2023 році. І фактично зараз ми виходимо за умови, скажімо так, повного фінансування. Будівництво однієї школи в середньому триває 1 рік. Ну, все залежить від того, що за сезон і все інше. Раніше, з 23-го року, ми будували школу майже 2 роки, тому що ми одні з перших в країні почали будувати підземні школи. І у нас наразі, незважаючи на ту проблематику з недофінансуванням, яка у нас наразі є, у нас найбільша кількість підземних шкіл.
5: Важливим напрямком роботи у рамках теми харчування на Харківщині також залишається забезпечення школярів якісним харчуванням. Ще 2023 року уряд затвердив стратегію реформи шкільного харчування до 2027 року. А віднедавна на території Харківської області, а саме в місті Лозова, була запущена друга в Україні фабрика «Кухня», яка має забезпечити безкоштовним гарячим харчуванням учнів підземних шкіл різних громад Харківської області. Більше деталей розкаже начальник ХОВА Олег Синігубов далі у прямій мові.
6: Цього навчального року у нас є нововведення, звичайно, по завданню президента. Під контролем офісу, відповідно, президента і першої леді у нас маємо забезпечити повноцінне харчування дітей в закладах освіти, в школі. Навіть якщо це підземна школа, навіть якщо діти навчаються не повний тиждень, умовно кажучи, якщо дитина прийшла до школи, адміністрація школи, власники громади, да, мають забезпечити безпосередньо, да, тобто засновники цього навчального закладу, представники громади мають забезпечити повноцінне харчування. І тут у нас на 100% забезпечено, як у місті Харкові, так і в наших громадах, повноцінне фактично харчування. Гаряче харчування. Я, мовно кажучи, кажу, це не булки з компотом, да, а це ось таке повноцінне харчування. Дивіться, зараз вона так само запрацювала. Значить, вона, її потужність 18 тисяч порцій. Можемо розігнати до 25 тисяч порцій. Зараз ми стартуємо з 5 тисяч порцій. Тобто для дітей підземних шкіл, там, де вони навчаються в офлайн або в змішаній формі. Для нас це дуже важливий, тобто, проєкт, тому що він вперше реалізований на Харківщині. Ми його відкривали на початку цього року. Те, що фабрика «Кухня» фактично збудована. Вона єдина і унікальна, тому що вона найбільша в країні. Перша була відкрита в Бучі, однак ця більша в рази. Да, і по спроможності, і по потужностям. Плюс вона є експериментальна, тому що це власність обласної ради, це комунальний заклад, загальнообласний, тобто не лише однієї громади. І вона обслуговує декілька, відповідно, громад. І крім того, ми будемо забезпечувати харчуванням не лише заклади освіти, а й медичні заклади тощо. Тому згодом ми маємо завантажити її на 100%.
5: Наостанок у розрізі теми навчального року 2026-2027 на Харківщині нагадаємо про актуальну для жителів Харківської області ініціативу президента України – «Пакунок школяра». Родини, які цього року ведуть дитину до 1 класу, мають змогу отримати одноразову виплату в розмірі 5 тисяч гривень. Ці кошти можна витратити на найнеобхідніше для школи – одяг, взуття, канцелярію та інше приладдя. Заяви приймаються до 1 листопада. Онлайн – через застосунок «Дія», офлайн – у сервісних центрах Пенсійного фонду України. Наголошується, що таку виплату може отримати лише один з батьків або законний представник дитини, а кошти не мають обмеженого терміну використання. Тож родина може придбати необхідне тоді, коли це справді буде потрібно дитині. Нагадаю, про актуальні події нашого регіону традиційно говоримо із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтор о 20-й. Саму програму «Підсумки» з Олегом Синігубовим можна слухати у Харкові на частоті 97.1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89.1 FM, у Богодухові 97.6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99.6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку Radio Player. Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. А з вами була Анна Задорожна. Бережіть себе та реагуйте на повітряні тривоги.
0: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Соціальна реклама.
7: Уже 4-й год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. у вас есть уникальный шанс статься добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
3: Соціальна реклама.
8: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
9: Алло, це служба порятунку нервів.
10: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження.
9: Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета.
10: Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає.
9: Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
11: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
12: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
11: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
13: Нова Лайн.

0: Участь можна тільки брати, а приймати – подарунки.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Це Nova Line.
1: Осінь.
2: Це Nova Line.
1: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
1: На Nova Line.

0: Спеціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія, спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: не твоя.
1: Я збираю речі, а ти дивишся. Ще не розумієш, як помилися.
0: Увага, повітря друга триває.

згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора.

0: Прослушка на Nova Line.
1: Привіт! Наразі музичну прем'єру тішить українська співачка Мішель Андраде. Її реліз має назву «Сорі» у перекладі «Вибач». Це перша композиція Андраде після майже року творчої перерви. За цей час артистка встигла перебудувати робочі процеси, зібрати нову команду і повернутися на сцену з новими ідеями. Власне, трек «Сорі» – це танцювальний маніфест Андраде про внутрішню силу та свободу від виправдань. А слово «Сорі» у цьому треку – іронічна відповідь на очікування. Бути зручною. Давайте слухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Служка на Нова Лайн.
1: Гаряче повертається на п'єдестал українських чартів Мішель Андраде з треком «Сорі». Робота очікувано має виразні мотиви латини і надихає бути більш впевненими у собі. Наразі це все. З новою прослушкою зустрінемось вже завтра. З вами була RJ Анна. До зустрічі.
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.

0: Казки для дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Мощуйтесь собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Людина і лев». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Зустрілися якось чоловік з левом і пішли разом далі. Ідуть, гомонять про все, про те. По якомусь часі перекинулась розмова на рід людський та на лев'ячий. І кожен заходився свій вихваляти.
2: Хіба є на світі хтось могутніші і прекрасніші за нас,
1: каже лев.
2: Люті звірі тільки зачують в лісі наш голос, що духу втікають, куди ось свісять. А що взе свіляка дрібнота, то нема що і казати. Забирається в ноги і потипає за страху. Навіть земля на вітер тремтять, як лев подає свій голос. Ніхто не годен його перемогти.
3: Так ніхто, крім людини,
1: відповідає супутник.
3: Бо людина то найдовершеніше створіння на землі. Її сила, помножена на розум, нездоланні. Все, що є живого на світі, боїться її. Одні звірі втікають від людини в такі місця, де не ступала її нога. Інші скоряються її і вірно служать все життя. Немає і не буде ніколи такої сили, що мала б збороти людину.
1: Отак розмовляючи, дісталися вони роздоріжжя, на якому стояла мармурова статуя. Мисливець у двобої з левом. Мисливець переміг прийти з звіра до землі. Побачив те чоловік і вигукнув:
3: «О, а що я тобі казав, леве? Тепер ти бачиш, що ми люди найгарніші з усіх створінь на землі і могутніші за будь-якого звіра!»
1: Лев зареготав так, що здавалося, грім гуркоче.
3: Мені теж доказ, то нічого це не доводить. Скажи, хто вирізбив всю сатую? Людина, ніхто інший. А коли б леви знали розрізб'ярство, чи не побачив би ти, хто з нас скільки статуй, які б зобразували людину, та її переміг лев і звалив додолу, а?
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні, справжню силу доводять ділами, а не гнучними, рясними піснями. Гарненьких снів я вам бажаю, разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами, зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
4: Триває. Залишайтесь у крипті.
0: Зберігайте спокій та хитового настрою. Це Новолайн.
5: And he goes,

Щільна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.

The Triple Dubs. They bring you the Triple Dubs.

bailando toda la noche, bailando en estéreo.

express yourself freely. Create a place where love